0: Vijesti Podravskog radija.
1: Točno je podne i vrijeme je za vijesti. U Brdiću je u kapelici Svetog Vida proslavljena sveta misa povodom blagdana Svetog Vida i stote obljetnice izgradnje kapelice. Ova vrijedna obljetnica bila je prilika za prisjećanje na stoljeće vjere, zajedništva i života koji su se kroz generacije isprepletali oko kapelice Svetog Vida, jednog od prepoznatljivih simbola mjesta i duhovnog identiteta lokalne zajednice. Misu je predvodio župnik iz Podravskih Sesveta velečasni Mario Rukelj, a koncelebrirao je domaći župnik velečasni Daroslav Benjak. Velečasni Daroslav je zahvalio svima koji su sudjelovali u obnovi ove kapelice, a posebno Koprivničko-križevačkoj županiji i općini Ferdinandovac. Napomenimo kako su na slavlju svete mise prisustvovali načelnik općine Vjekoslav Maletić i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, koji je napomenuo kako je ova obnova samo jedna od mnogih koja će se provesti u našoj županiji.
2: U 2026. godini Koprivničko-križevačka županija osigurala ukupno 200.000 eura za pomoć župama za obnovu sakralnih objekata, što kapelica, što oltara, svih ostalih objekata koji su u službi naše crkve. Drago mi je da sam evo danas ovdje u Brdiću gdje slavimo 100 godina proslave kapelice u Brdiću i da smo mogli zajedno sa općinom pomoći da se kapelica povodom proslave 100 godina obnovi. Danas smo imali prekrasnu liturgiju, prekrasno misno slavlje. Zahvaljujem i župniku iz Sesveta i domaćem župniku iz Ferdinandovca na prekrasnoj liturgiji gdje smo mogli uživati i dostojanstveno proslaviti 100 godina kapelice u Brdiću, kapelice Svetog Vida.
1: Kazao je župan, zanimljivost je bila i blagoslov motornih vozila po završetku mise. Nakon prvog dijela proslave, zabava je nastavljena u etnokućama obitelji Karlovčan, gdje su posjetitelji mogli uživati u danu otvorenih vrata, koji je održan u prekrasnom ambijentu. Uz razgledavanje tradicijske baštine i ugodno druženje, posjetitelje je dočekao bogat glazbeni program i nastupi izvođača koji su dodatno uljepšali proslavu. Za glazbeni ugođaj pobrinili su se Đuđevčice, tamburaški sastav Avantura, Andrija Marunić, tamburaški sastav Bečari, Franjo Barić i Gruntovec Band, koji su svojim nastupima upotpunili slavlje i stvorili ozračje za pamćenje. U prirodnom okruženju u Zdravu, među tradicijskim sadržajima i gostoljubivim domaćinima, posjetitelji su tako imali priliku provesti ugodan dan ispunjen susretima, pjesmom i njegovanjem kulturne i duhovne baštine. Za kraj napomenimo kako su slavlje u OPG-u Karlovčan podržali i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić. Još jedna školska godina je završila i učenici su zasluženo otišli na svoje ljetne praznike, a Narodna knjižnica Virje i ove godine organizira ljetne istjerivače dosade, nudeći bogat program koji će zabaviti djecu tijekom ljetnih praznika. Ljetni istjerivači dosade započeli su se provoditi prije 10 godina i prošli su kroz razne oblike. Započela je kao alternativa korištenja mobitela i računala tijekom praznika, ali i da djeca razvijaju svoje kognitivne sposobnosti. Ove godine su opet podesili program u odnosu na prijašnje godine, koji nam je u programu Podravskog radija predstavila ravnateljica Narodne knjižnice Virje Ivanka Ferenčić-Martinčić.
3: Imamo za svaki dan određeni sadržaj, tako da imamo jedan stalni raspored na koji su klinci već naviknuti. Utorkom je Game Day. Znači tada klinci imaju na raspolaganju svu našu gaming opremu, ali i kompletni makerspace. Znači oni u jednom zajedničkom druženju mogu igrati video igrice, ali razlika je u tom zajedničko. Znači kad oni zajedno igraju, oni svako sam za svojom konzolom, onda imamo tu jednu socijalnu komponentu koja nam se jako sviđa, gdje oni zapravo uče kako čekati jedan drugoga, kako biti strpljiv, pričekati na red, fair play. I naravno u isto vrijeme na raspolaganju im je naš makerspace, znači radimo i 3D modeliranje i 3D printanje ako za to postoji interes. Znači tu nismo strogo strukturirani, imamo samo termine, imamo naravno kapacitet pa su nam prijave za to obavezne i preduvjet je da su djeca koja znaju opremu koristiti. A onda za kraj ljetnih praznika vraćamo još jedan ciklus radionica, još jedan ciklus datuma i tu smo onda uglavnom vođeni željama djece. Znači do tad se već uhoda ekipica i onda oni sami nama kažu koje kreativne izazove žele isprobati, koje graditeljske izazove i ako uspijemo i ove godine osigurati volontera, a nadam se da hoćemo, onda ćemo ponoviti i naše turnire.
1: Kazala je ravnateljica. Napomenimo kako su prijave potrebne za sve aktivnosti u sklopu ljetnih istjerivača dosade, osim filmskih večeri. Cijeli raspored programa možete pronaći na web stranici Podravskog radija. U organizaciji Udruge za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh na imanju RGL Galop u Petrancu održana je tradicionalna manifestacija Barbara prikaz dostignuća. Ovim događajem javnosti su predstavljeni rezultati, vještine i napredak koje su korisnici postigli kroz hvale vrijedan program Jahanjem do Osmijeha. Svečano otvaranje započelo je pozdravnim riječima predstavnika Udruge Osmijeh koji su izrazili duboku zahvalnost svima koji kontinuirano prate njihov rad. Ovogodišnju manifestaciju službeno je otvorio predsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, istaknuvši važnost ovakvih programa za lokalnu zajednicu i inkluziju najranjivijih skupina društva. Okupljenima se obratio i načelnik općine Petaranec Ivan Derdić, koji je izrazio veliko zadovoljstvo što se sjedište i aktivnosti udruge odvijaju upravo na području općine, a u ime Koprivničko-križevačke županije prisutna je pozdravila voditeljica odsjeka za socijalnu skrb Ana Mlinarić, pohvalivši kontinuitet i stručnost programa koji služi kao ogledni primjer izvrsnosti na razini cijele regije. U sklopu otvaranja dodijeljene su zahvalnice pojedincima, ustanovama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave te tvrtkama koje su svojim nesebičnim doprinosom i podrškom pomogle rad udruge i provedbu programa Jahanjem do Osmijeha. Na Šodrici traju radovi na uređenju jezera koje zajednički provode Hrvatske vode i općina Legrad. Cilj zahvata je uklanjanje nataloženog mulja i pjeska kako bi se poboljšala kvaliteta jezera te osigurali bolji uvjeti za kupače i posjetitelje. Uz izmumljivanje, općina Legrad financirat će nabavu i dopremu oko 1000 tona novog granulata koji će biti razastrt po plaži. Također će se urediti približno 15 metara priobalnog pojasa u vodi, čime će se dodatno povećati sigurnost i ugodnost boravka na kupalištu. Prema planu, radovi bi trebali potrajati još oko tjedan dana, nakon čega će Šodrica spremno dočekati brojne posjetitelje tijekom ljetne sezone. U Petarancu je održana tradicionalna kulinarsko-zabavna manifestacija Mudlinijada, posvećena očuvanju podravske gastronomske i kulturne baštine te njegovanju običaja koji se generacijama prenose u ovom kraju. Manifestacija i ove godine okupila brojne posjetitelje koji su imali priliku uživati u bogatom kulturnom programu, nastupu Bemijan dueta, recitacijama, otvorenju izložbe starih slika s temom Svati u Petarancu te degustaciji tradicionalnih svatovskih jela i domaćih mudlina, prepoznatljive podravske tjestenine izrađene od brašna, vode i soli. Mudlinijadi su prisustvovali župan Tomislav Golubić, načelnik općine Petaranec Ivan Derdić te potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, koji su pohvalili trud organizatora Udruge Hrvatsko srce te važnost očuvanja tradicije, običaja i zajedništva Podravine. Župan Golubić zahvalio je članicama udruge na čelu s predsjednicom Majom Petak na entuzijazmu i predanom radu na promociji podravske kulturne i gastronomske baštine. Predsjednica Petak govorila okupljenima o tome kakav je svatovski stol nekad bio na podravskim svadbama, što se moglo i vidjeti i degustirati, a svi su se prisjetili vremena kada su svatovi okupljali cijelo selo, a pripreme su trajale danima. U Pitomači je održan 33. glazbeni festival pjesme Podravine i Podravlja, jedno od najznačajnijih tradicionalnih glazbenih manifestacija koja već više od 30 njeguje, čuva i promiče bogatu glazbenu baštinu Podravine, Slavonije i šire regije. Ovogodišnje izdanje festivala ponovno je kupilo brojne izvođače od afirmiranih glazbenih imena hrvatske glazbene scene do mladih i perspektivnih izvođača koji su publici predstavili nove glazbene ideje i svjež umjetnički izričaj. Posebno mjesto u programu zauzeli su lokalni glazbenici iz Pitomače i okolice koji su svojim autentičnim interpretacijama, emocijama i ljubavlju prema zavičajnoj glazbi dodatno obogatili festivalsku večer. 33. izdanje festivala ponovno je pokazalo kako glazbeni festival pjesme Podravine i Podravlja ostaje važan čuvar kulturnog identiteta regije, ali i platforma koja potiče nastanak novih pjesama te promiče vrijednosti zavičajne glazbene tradicije za buduće naraštaje. Na izletištu Čarda u Novom Virju održana je tradicionalna manifestacija Dravsko veslo pod sloganom Povratak na vodu. Događaj je kupio brojne natjecatelje, ljubitelje prirode i posjetitelje koji su uživali u sportskom duhu, druženju i ljepotama rijeke Drave. Veslači su se natjecali u tradicionalnim dravskim čamcima u muškoj, ženskoj i mješovitoj kategoriji, pokazujući spretnost, snagu i timski rad. Cilj manifestacije nije samo natjecanje, već i očuvanje travske tradicije, promicanje rekreacije te poticanje zajedništva među mještanima i gostima. Poseban ugođaj upotpunila je pečena dravska riba, kojom su se sudionici i posjetitelji mogli počastiti nakon utrka. Manifestaciju su organizirali općina Novovirje i športski ribolovni klub Drava Novovirje uz udruge, koje su još jednom pokazale kako zajedničkim radom mogu stvoriti sadržajan i kvalitetan događaj za sve generacije. Organizatori su zahvalili svim sudionicima, volonterima i posjetiteljima, te najavili još bogatije izdanje manifestacije u budućnosti.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas nam je dalje promjenjivo oblačno, puše nam slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura danas će biti između 19 do 23 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 15 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: Podravski radio. Podravski radio.
1: Online.
0: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

8 7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dobro ti jutro
1: na Podravskom.
2: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Podravski radio. S vama u eteru.
4: Šalimo se za početak ovog dana. Gle, mlađa od mene, ja sam mislila starija.
5: Nadala se.
4: Da, umire zadnje.
1: Martina.
6: Dobro jutro.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
6: Da, odmah u utorak evo sa servisnim informacijama. Prvo ću reći da mjerimo 12 Celzijevih stupnjeva trenutno u Đurđevcu i okolici. Danas nas čeka u većini krajeva pretežno sunčano vrijeme, ujutro samo mjestimična magla, a prema večeri porast na oblake opet sa sjeverozapada, no trebalo bi se više manje zadržati suho vrijeme. Najviša temperatura zraka danas će se kretati između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Što se tiče biometeoroloških prilika, one će posvuda biti povoljne. Uz stabilizaciju atmosfere i porast temperature, većina meteoropata i kroničnih bolesnika ne bi trebala imati evo nikakve tegobe. Savjetuje se svakako lagana prehrana, dovoljno hidratacije te zaštita od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom, danas osobito po najjačem suncu. U danima koji slijede pretežno sunčano i vruće, a na kopnu uz umjeren dnevni razvoj oblaka mogući je pljusak i to još evo u srijedu ili četvrtak. U unutrašnjosti vjetar većinom slab, a temperatura zraka u porastu, pa tako u petak idemo već do 32 u maksimali. Čak su na Jadranu rekli za vikend da bi to moglo biti i do 35, da pravi ljetni tjedan, nastavak nam zapravo tjedna donosi. To je to, 6 i 16, 12 Celzijevih stupnjeva u Đurđevcu i okolici. Stanje u prometu nakon Jakova Jozinovića. Dobro jutro!

0: Da, Jakov Jozinović, znam da ga volite slušati, izdao je i svoj prvi album Prvijenac, dakle svoj album Prvijenac. Dobro jutro, 6:20.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: Da, jutro je 12 celzijevih stupnjeva u Đurđevcu i okolici, a vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini zemlje, nema nekih većih tegoba. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi, kojih ima podosta u cijeloj zemlji, pa provjerite Hakove stranice ili njihova aplikacija. Svakako se vozače poziva i upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Još uvijek su radovi u tijeku i na Podravskoj magistrali na samom ulazu u grad Đurđevac. Od strane Kalinovca vozi se jednim prometnim trakom, odnosno onako obilazno sa ceste, i to uz regulaciju semaforima, pa budite na oprezu. Sretan put vam želim i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija. Dobro jutro! Šampan!

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Obavijest o upisu djece u Dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku 2026-27. godinu. Zahtjevi za upis djece u Dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku 2026-27. godinu zaprimit će se od 10. lipnja do zaključno 19. lipnja do 15 sati. Početak zaprimanja prijava je 10. lipnja od 8 sati. U Dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću radnim danom od 7 do 16 sati. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić zaprimit će se na sljedeće načine: osobnom dostavom na adresu Drenovica 6 Novo Virje, putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom s poštanskom naznakom datuma i vremena slanja pošte na adresu Dječji vrtić Bregunica Drenovica 6 Novo Virje s naznakom za upis u dječji vrtić. Sve do dodatne informacije u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću ili pozivom na broj 048-810-022 radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Jutro je ljepše uz Podravski radio. Minute za svijet oko nas.
5: A danas je dan za ići na benzinsku. Naime, Vlada Republike Hrvatske na telefonskoj sjednici donijela uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva. Prema novim izračunima pojeftinio je benzin za 4, a dizel za 2 centa. Donesena je i uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, dakle sukladno koje se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom dvotjednom razdoblju. Donesena je ujedno i uredba o trošarinama kojima su utvrđene trošarine na bezolovni motorni benzin 412,31 euro na 1000 litara, odnosno 0,412 eura po litri, a na dizelsko gorivo 340 eura na 1000 litara, odnosno 0,34 eura po litri. Nove cijene tako iznose euro 57 za benzinsko gorivo, euro 59 za dizelsko, euro 6,6 centi za plavi dizel, euro 29 plina za spremnike i euro 87 plin za boce. S obzirom na projicirani pad maloprodajnih cijena goriva, vlada je energetskim subjektima premiju ograničila u odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje. A da nema mjera vlade, te da se maloprodajne cijene u potpunosti formiraju slobodno na nivou energetskih subjekata i trošarina, prije uredbi one bi iznosile sada euro 69 za benzin, euro 78 za dizel, euro 11 za plavi dizel, euro 40 plina za spremnike, odnosno 2,11 eura za boce.

0: Minute za svijet oko nas.
1: A sutra, 17. lipnja, počinje isplata regresa za gotovo 90.000 zaposlenika škola, fakulteta i instituta, priopćilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Regres za korištenje godišnjeg odmora iznosi 300 eura, a isplaćuje se zaposlenicima u javnim službama sukladno temeljnom kolektivnom ugovoru. Pravo na regres imaju zaposlenici u javnim službama koji u tekućoj godini koriste barem razmjerni dio godišnjeg odmora, neovisno o tome rade li u punom ili nepunom radnom vremenu. Zaposlenicima koji se zaposle naknadno ili u vrijeme isplate nisu na poslu zbog duljeg bolovanja, rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili sličnih razloga, regres će se isplatiti najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora. Najveći dio isplate odnosi se na zaposlenike školskih ustanova. Regres će dobiti 69.076 zaposlenika škola, a za što je osigurano oko 20,7 milijuna eura. U sustavu visokog obrazovanja regres će biti isplaćen za 15.543 zaposlenika, a u sustavu znanosti pravo na regres ostvaruje 2.596 djelatnika. Ukupno će dakle regres biti isplaćen za gotovo 90.000 zaposlenika u obrazovanju i znanosti, dakle 300 eura. Nije možda dovoljno za 7 dana na moru, ali eto, pokriće paštetu i paradajz. Dobro jutro!

0: za svijet oko nas.
1: Da, ništa drugo nam ne treba dok radio svira i svjetsko prvenstvo u nogometu je u tijeku, trebaju nam samo naše pobjede. Naravno, volimo ovih dana posebno navijati, pa i glazbom. A ona poznata Napoleonova izjava "Dovedite mi 100.000 Hrvata i osvojit ću čitav svijet" poslužila je kao inspiracija glazbenom dvojcu Likarija iz Podstrane, koji su uoči svjetskog prvenstva izbacili novu navijačku himnu koja je već postala hit i uskoro se bliže evo brojci od 100.000 pregleda na YouTube-u. Uz Likariju u pjesmi sudjeluju klapa Praska iz Podstrane, klapa Pasika iz Kostanja te brojni navijači iz Podstrane. Tekst pjesme napisao je Luka Bakota, dok pjesmu potpisuje Ivan Banović, a obojica su članovi dua Likarija. Za video spot zadužen je Nikola Franjić Plonki, a posebnu pažnju privlače kadrovi snimljeni u Chicagu, gdje se navijači okupljaju oko poznatog Meštrovićeva kipa Indijanci. Jedan od kipova simbolično je umotan hrvatskom trobojnicom, dok se u spotu pojavljuju i druge poznate osobe odjevene u hrvatske kockice. U pjesmi slavimo našeg kapetana Luku Modrića, kojemu je ovo vjerojatno posljednje svjetsko prvenstvo, poručili su iz Likarije. A inače Likariju čine dva klapska pjevača i zabavljača s bogatim iskustvom na domaćim i stranim pozornicama. Nakon godina pjevanja u klapama i zabavljanja publike na gažama diljem Dalmacije, Europe, ali i svijeta, odlučili su eto ovime otići malo dalje u autorsko stvaralaštvo, i to taman za svjetsko prvenstvo u nogometu.

0: Minute za svijet oko nas.
1: Da, Likarija i nova himna naše, naših nastupa i navijanja navijača zapravo na svjetskom prvenstvu. A boraviti na svjetskom prvenstvu u Americi trenutno nije jeftin hobi. Navijači su evo otkrili koliko ih stoji put na ovo svjetsko prvenstvo. Ranije ove godine raspravljalo se isto o tome, pa su tako informacije da neki osnovni paket po osobi iznosi oko 3000 eura, a ako želite nešto luksuzniji smještaj, onda to ide i do 10.000 eura po osobi. A da optimizma ne nedostaje, potvrđuju svakako i hrvatski navijači iz cijelog svijeta. Podrška vatrenima stiže čak i iz Meksika, a brojni navijači već su osigurali ulaznice za utakmice. Mislim da se neki godinama za to pripremaju. Vedran Pajić iz udruge Mi Hrvati kaže: kad smo kupovali karte, kupili smo ih sve do finala, nismo stali na pola puta jer vjerujemo u naše. Ipak odlazak na svjetsko prvenstvo nije jeftin. Prema procjenama navijača, samo avionska karta stoji oko 1000 eura, dok dnevni troškovi u Americi dosežu između 100 i 150 eura. Ljudi moraju računati da ispod tog iznosa praktički nema šanse uspješno organizirati boravak. Podsjećajući kako su Sjedinjene Američke Države među skupljim destinacijama za putovanja. Zanimljivo je da organizirani aranžmani putničkih agencija nisu izazvali veći interes. Hrvoje Šalković iz Hrvatskog kluba putnika otkriva da za njihov paket jednostavno nije bilo prijava. Cijena je bila korektna, imali smo ulaznice, hotele i organiziran put, ali niko se nije javio. Razlog tome, smatraju navijači, leže u velikim udaljenostima, vremenskim razlikama i zahtjevnom putovanju, zbog čega su mnogi odlučili organizirati ipak odlazak u vlastitom aranžmanu. No, ono što je sigurno je da podrške vatrenima neće nedostajati. Oni koji ne putuju u Ameriku, utakmice će pratiti u lijepoj našoj. Dio navijača nada se organiziranom gledanju na trgovima, po kafićima, a neće ih obeshrabriti ni kasni noćni termini, pa su eto i naši gradovi osigurali da ugostiteljski objekti rade do kasno u noć, naravno, jer igra Hrvatska, a Hrvatska svoju prvu utakmicu igra već sutra. Jedva čekamo. Dobro jutro!

0: u svijet oko nas. Podravino. Podravino. Dobro ti jutro. Jutro.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Obavijest o upisu djece u Dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku 2026-27 godinu. Zahtjevi za upis djece u Dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku 2026-27 godinu zaprimit će se od 10. lipnja do zaključno 19. lipnja do 15 sati. Početak zaprimanja prijava je 10. lipnja od 8 sati. U Dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću radnim danom od 7 do 16 sati. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić zaprimit će se na sljedeće načine. Osobnom dostavom na adresu Drenovica 6 Novo Virje, putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom s poštanskom naznakom datuma i vremena slanja pošte na adresu Dječji vrtić Bregunica, Drenovica 6 Novo Virje s naznakom za upis u dječji vrtić. Sve do dodatne informacije u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću ili pozivom na broj 048-810-022 radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati.
7: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.
8: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Podravski radio. Jutro na Podravskom. Vijesti.
1: Dobro jutro u vijestima. Više od 28.000 maturanata pisalo je ispit iz prvog obveznog predmeta na državnoj maturi hrvatskog jezika. Pisali su ispit i sažetak teksta, a danas je na rasporedu esej, no već prvog dana dogodio se skandal na maturi, procurile su fotografije ispita iz hrvatskog. Fotografije ispita iz hrvatskog jezika pojavile su se na društvenim mrežama oko 12 sati, istaknuo je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Tijekom dana, ali dobrano nakon početka pisanja ispita, pojavili su se skenovi, a time i nama dojave o snimanju dijelova ispita iz hrvatskog jezika. Centar je poduzeo određene korake kako bi utvrdili identitet mobitela s kojeg su skenovi došli. Tražit ćemo i očitovanje škole u kojoj se to dogodilo, rekao je ravnatelj Filipović. Ispit se neće poništiti za sve maturante, poručuje. Ono što mogu poručiti maturantima, ispit time nije kompromitiran i svi oni koji su pisali, njihov ispit će biti vrednovan na način kao što je uobičajeno. Sukladno pravilniku o pisanju ispita državne mature, ispit će biti poništen za dionike snimanja ispita, dodao je Filipović. Prema pravilima, dok se piše ispit na državnoj maturi, na klupama smiju biti samo olovke i voda. Sva nedopuštena sredstva, mobiteli, pametni satovi i slično, ali općenito i torbice, stavljaju se na izdvojeno mjesto u samoj učionici, podsjećaju. Pisao se samo prvi dio ispita iz hrvatskog jezika. Na Šibenskom županijskom sudu jučer je održano ročište na kojem je odlučeno da se Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca 16. svibnja u Drnišu, produlji istražni zatvor za 2 mjeseca. Odluku o produljenju istražnog zatvora, koja je donesena zbog opasnosti od bijega, opasnosti od ponavljanja djela i posebno teških okolnosti kaznenog djela, potvrdio je glasnogovornik Šibenskog suda Branko Ivić. Kristijan Aleksić se trenutno nalazi u zatvorskoj bolnici u Zagrebu, a nije se protivio prijedlogu za produljenjem istražnog zatvora. Od danas nove cijene goriva. Vlada Republike Hrvatske na telefonskoj sjednici je donijela uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva. Prema novim izračunima, od ponoći je pojeftinio benzin za 4, a dizel za 2 centa. Donesena je i uredba o trošarinama. A nove cijene sada iznose euro 57 po litri za benzin, euro 59 po litri za dizel, euro i 6 centi za plavi dizel, euro 29 plina za spremnike i euro 87 plina za boce. A hrvatskim poljoprivrednicima stiže nova financijska injekcija. 90 milijuna eura dostupno je proizvođačima u 5 sektora, od toga 60 milijuna za 3 sektora stočarstva te 30 milijuna za 2 sektora biljne proizvodnje. Prvi put uvodi se sektorski model dodjele sredstava putem natječaja koji je predstavio resorni ministar David Vlajčić. 90 milijuna eura ulaganja u mlijeko, meso, jaja, povrće, voće, vinograde, sjeme, rasadni materijal, sve ono u sektorima u kojima očekujemo rast, u kojima Hrvatska treba rast poljoprivredne proizvodnje, naglasio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Sektori u koje će se ulagati, istaknuo je, odabrani su jer brojke pokazuju područja gdje proizvodnja mora rasti, s obzirom da je Hrvatska u proizvodnji mlijeka samodostatna svega 50%, voća 42%, povrća 55%, a u proizvodnji mesa 62%, dok kod svinjskog to iznosi 52%. Prenapučenost naših obalnih mjesta tijekom ljetnih mjeseci građani sve teže podnose. U Rovinju, u kojem broj noćenja stalno raste, tomu žele stati na kraj. Namjeravaju ograničiti broj apartmana, pa se u sljedećem razdoblju ne bi trebali otvarati novi. Nakon Barcelone, Atene i Firence, Rovinj bi mogao biti sljedeći grad u kojem se novi apartmani neće otvarati, barem neko vrijeme. S lani ostvarenih gotovo 4,5 milijuna turističkih noćenja, Rovinj je najposjećeniji grad u Hrvatskoj, dok se u postojećim hotelima i kampovima podiže razina usluge, a novi se ne grade, privatni smještaj u stalnom je porastu. Već je sada u gradu 25.000 gostiju, na vrhuncu sezone sve je puno, pa upitne postaju i kvaliteta usluge koja se pruža i kvaliteta života mještana. Iz sporta. Naša nogometna reprezentacija doputovala je u Dallas, gdje će sutra odigrati utakmicu svjetskog prvenstva protiv Engleske. Hrvatski reprezentativci sletjeli su u teksašku zračnu luku te se odmah uputili prema službenom smještaju. Dok su igrači nakon dolaska produžili izravno u sobe, izbornik Dalić zadržao se na kraćem druženju s okupljenim hrvatskim navijačima. Susret između Hrvatske i Engleske

0: Hrvatske na rasporedu je sutra u 22 sata po srednjoevropskom vremenu, nakon čega se vatreni vraćaju u svoju stalnu bazu u Aleksandriji. A govoreći o svjetskom prvenstvu, u prvoj utakmici skupine G svjetskog nogometnog prvenstva Belgija i Egipat remizirali su rezultatom 1-1 na Lumenfieldu u Sijetlu. U utakmici, prvoj utakmici, to jest prvog kola H skupine, nogometaši Urugvaja i Saudijske Arabije odigrali su u Majamiju 1-1, a Iran je pak remizirao 2-2 s Novim Zelandom u uzbudljivom susretu na svjetskom prvenstvu u Los Angelesu jučer, dok su prosvjedi protiv teheranske vlade i okvirni sporazum o okončanju rata između SAD-a i Irana činili napetu kulisu ove utakmice. I vrijeme danas u većini krajeva pretežno sunčano. Prema večeri nas očekuje porast na oblake sa sjeverozapada, ali trebalo bi se zadržati suho. Vjetar većinom slab uz maksimalnu temperaturu od 25 do 30 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 13.
1: Slušali ste Vijesti. Jutro je ljepše uz Podravsku.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara. Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.
2: Dobro jutro.
3: I ovog jutra s vama.
2: Evo, jutarnji program.
3: Jeste
2: jutro.
3: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
4: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
1: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
5: A Aldomaš i čurke...
3: S vama su ovog jutra Martina i Božidar.
1: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podravskog radija.
6: Dobro jutro, Božidare.
7: Dobro jutro, Martina. Lijepo nam je dobro jutro i već je. I mi ga budemo probali evo glazbom i svime ostalim napraviti još ljepšima.
6: Hoćemo.
7: Bumo se trudili.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
6: Eto, stigli mi pomalo, malo pomalo i do 16. lipnja danas u kalendaru.
7: Malo, malo, pomalo, to od karme ona
6: malo,
7: lijepa
6: malo,
7: pjesma.
6: Ili malo, pomalo, od to, imaš od svega, koju god stranu da odeš. Da, 167. dan u godini, a do kraja godine brojimo još 198 dana. Eto, nismo još ni na pola.
7: Što prvog sedmog, a negdje se slabi ono pola godine, negdje na moru tamo, jel da?
6: A mogli bi slaviti pol godine.
7: Aha.
6: To bi bilo fora.
7: Ba da, svi slave novu.
6: Ba da, nema smisla.
7: Sretno pol godine.
6: Da, sretno pola godine.
7: 16. lipnja, da.
6: Je, na današnji datum, evo reći ću da je u Londonu održana prva sjednica Lige naroda 1920. godine. Ne, Liga nije naroda ili Društvo naroda, eto međunarodna, aha, organizacija. Osnovana je na prijedlog američkog predsjednika Woodrowa Wilsona nakon Prvog svjetskog rata, a cilj je bio mir u svijetu.
7: Eto. Dobro, nije nogometna Liga
6: nije
7: naroda.
6: Nogometna. Sve se vrti oko nogometa ovih dana, ali ova Liga ipak nije. 1944. potpisan je Viški sporazum tada između Josipa Broza Tita i Ivana Šubošića. 1960. godine održana je i premijera Hitchcockovog filma Psiho. Evo, mislim da smo ga svi barem pogledali ili onaj remake ili nešto u nekom obliku.
7: A nekima je i ostalo.
6: Nekima je i ostalo,
7: Psiho.
6: Da. 1872. godine održana je prva sudska rasprava na hrvatskom jeziku u Austro-Ugarskoj Dalmaciji. Bilo je to suđenje hrvatskom hajduku Andrici Šimiću.
7: Andrica.
6: Andrica, da. A 1991. Zapravo pamtimo taj datum i dan po prvoj većoj borbenoj akciji hrvatskog ratnog zrakoplovstva na neprijateljsko taborište na planini Dinari, ručno su izbačene improvizirane bombe. Evo.
7: Da, 16. lipnja, jedan datum, ovak na pola smo rekli, koliko ima nam lipanj, 30 dana. Ko se rodio je veliki talijanski književnik Giovanni Boccaccio 1313. Baš lijepo prezime onak nekako za kavu. Ono.
6: Boccaccio.
7: Jedan macchiato i dva Boccaccia. Rodio se otomanski sultan Murat IV. 1612. Rodio se hrvatski jezikoslovac Vjekoslav Babukić 1812. Rodio se vođa Apaša i ljetni crnogorski ovaj usklič, dok jedan drugoga pitaju, a Geronimo? Ono, znaš, po ljeti. Dakle, 1829. Plemena Chiricahua Apaća i borac protiv bjelačkih kolonizatora, Amerikanaca iz SAD-a, Španjolaca iz Meksika, veli da su htjeli su natjerati njegovo pleme da se ograniči na život u indijanskom rezervatu i Geronimo je rekao ne, on je bio glavni vođa. Rodio se hrvatski slikar Adolf Waldinger 1843. Hrvatski slikar Vilko Gecan 1894. Veli jedan od najznačajnijih predstavnika ekspresionizma u razdoblju između dva svjetska rata. Spomenut ću i Hrvoja Šošića, ekonomista i političara 28. Ko nam je tu? A, Jan Železni, češki atletičar, poznati 1966. Onda ikona američke, ne američke, svjetske rap glazbe, naravno Tupac Shakur, 1971. rođen na današnji dan. Enes Vejzović, glumac, 77. rođen, i ko Antonio Radić, šahist i youtuber. Ali ti gledaš ga na YouTube-u, ima ovaj Chess Channel.
6: Je, svaki dan ga
7: kanal praci. Na šahu, ono dok hoćeš živčeke smiriti, onda sad. Kralj na G4.
6: Da, ne gledam, ali dobro.
7: Eto, vidiš, mogli bi...
6: Koj, trebaš baš, imati prvo živce da ih
7: baš
6: smiriš.
7: Baš ću pogledati, ali šah je jedna tak plemenita vještina.
6: A je, svakako, svakako.
7: I naši šahisti džudeočki su odlični u
6: jesu,
7: tome.
6: Jesu, uvijek odlični. I od najmanjih nogu pa do onih najstarijih. Evo, da. Preminuli na današnji datum su britanski liječnik i jedan od osnivača epidemiologije, John Snow, 1858. godine je preminuo. On se zapravo smatra jednim od otaca epidemiologije zbog svog rada u otkrivanju izvora epidemije kolere u Londonu 1854.
7: A mogo je da ju ne otkrije, ne bi ni imali onda epidemiju.
6: Da, ne bi imali epidemiju. Strašno bilo. Onda preminuo je i hrvatski arhitekt Edo Šen 1949. godine. Zatim Sidney Chapman, britanski geofizičar i matematičar 1970. i Helmut Kohl, njemački političar 2017. godine. I preminuo je, evo, kazališni redatelj, moram ga istaknuti, Igor Vuk Torbica, baš mi je ovo Torbica bilo onako, ušlo mi u uho, 2020. Da. Evo, preminuo je ovaj kazališ.
7: Osjeća me na poklon za rođendan.
6: Torbica.
7: Osobi ljepšeg spola, da. Ne, Vuk.
6: Vuk Tobi.
7: I karakter odmah te osobe.
6: Vuk Torbica. Ali dobro. Evo da, prisjećamo se. Spomenuo si i Geronima, jel da je rođen?
7: Geronimo.
6: Da, a imamo, nemamo ništa od njega izvorno, ali imamo i mi jednog Geronima u glazbi, našeg pjevača Mirka Šenkovskog, koji djeluje pod imenom Geronimo.
7: Ozbiljno.
6: Pa da, zapravo, gledala sam malo, mislim, imamo i mi nekoliko pjesama koje on baš ispjevao i snimio, a ono što sam gledala je zapravo da je on autor nekoliko hitova, i to prvenstveno recimo od Halida Bešlića napisao je Romaniju, taman je i ja bez tebe ne mogu da živim. Evo, to je ovaj pjevač. Ko bi rekao?
7: Ajde, da čujemo Geronima.
6: Što se krije iza ovih hitova.

0: život bez tebe.
1: Da, Geronimo.
2: Fantastičan Geronimo, ne znam zakaj ga češće ne sviramo.
1: Evo, sad bomo krenuli.
3: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, danas, današnja priča je posvećena morskim kornjačama.
2: Baš zato jer se danas obilježava, čak i one imaju svoj dan, svjetski dan morskih kornjača. Imali smo nedavno ovih naših kopnenih normalnih, ali eto, svjetski dan morskih kornjača 16. lipnja i danas eto ističe važnost očuvanja morskih kornjača i podizanja svijesti eto o prijetnjama koje njih ugrožavaju.
1: Da, inače ovaj dan se obilježava i održava svake godine na rođendan doktora Archia Carra, američkog zoologa i pionira u proučavanju upravo morskih kornjača.
2: Da, ključna uloga morskih kornjača, evo da se naučimo to nešto, je velika kontrola populacija pljena. Jer one kontroliraju brojnost meduza i drugih organizama kojima se hrane i tak sprečavaju da se ne previše ne ovoga rade to kaj rade, odnosno množe.
1: Rade to kaj rade.
2: Da. Onda morske kornjače održavaju zdravlje morskih travnjaka jer se hrane morskom travom, a onda i potiču njen rast i zdravlje i raspršivaju hranjive tvari. Evo, tijekom migracija morske kornjače raspršuju te hranjive tvari kroz različite dijelove oceana i tako doprinose produktivnosti morskih ekosustava. Pa dobre su one.
1: Jesu dobre, ali nažalost ugrožene su isto u našim morima i oceanima. Zagađenje plastikom ozbiljno ugrožava sve životne faze morskih kornjača. Recimo, prema istraživanjima, preko 50% svih jedinki globalno progutalo je neki oblik plastičnog otpada, a taj postotak kod mladunaca nekih vrsta, poput recimo glavate želve, je čak i puno veći, a onda gutanje plastike može imati i smrtonosne posljedice. Već jedan komad može izazvati začepljenje cijena, crijeva, perforacije, da, unutarnje krvarenje i sepsu.
2: A znamo mi ljudi gluposti raditi.
1: Da, znamo. Znamo, magistrirali smo o tome.
2: Magistrirali i doktorirali. Veli da 100 milijuna godina te morske kornjače postoje. Veli da su plivale u oceanima još u doba dinosaura. Veli, jedni su od najstarijih živućih skupina kralježnjaka. I evo kaj mi je zanimljivo, veli, te morske kornjače, slušaj sad, ne mogu uvući glavu u oklop. Znači, ove koje znamo ode unutra, ali ova ne može. Ja ne znam zato, jel si je pojela malo previše, ili joj je tak evolucijom određena.
1: Kućica prva.
2: Ne može. Ništa glava, ništa peraje. Kak jesi, tak jesi i šišaj.
1: Da, ali da, iako su morske kornjače, iako većinu života provode u vodi, moraju ipak redovito izranjati kako bi udahnule zrak. A ono što je, evo, zanimljivo kod veličine, ima onih malih majušnih koje imaš doma u
2: nemaš i kad je morska. Ne mreš imati, moraš u morskoj vodi imati.
1: Ali govorim općenito o kornjačama, zašto o veličini. Recimo, kožasta morska kornjača je najveća morska kornjača na svijetu i može narasti preko 2 metra i težiti više od 600 kilograma. Zamisli da se sretneš s kornjačom od 2 metra. Znaš ono, uva.
2: Ninja kornjača.
1: Ninja.
2: Ne znam, evo, kaj mi možemo napraviti, nismo na moru, ali definitivno i općenito smanjiti otpad koji se može zapetljati ili koji kornjače mogu pojesti, sudjelovati u čišćenju, pa plaže, mogli bi i rijeku Dravu, evo, sudjelovati i tam se nađu ove naše lokalne, ne, male kornjačice, održavati ta mjesta gnježnjenja kornjača, malo im posložiti dekicu i tako.
1: Treba čuvati našu floru i faunu, svakako da.
2: A nego kaj, volimo životinje.
1: Je, svjetski
2: i
1: dan.
2: I ove morske.
1: I morske, svjetski dan, pogotovo sada.
2: I na tanjuru.
1: Bož, dar. Dobro jutro.
2: Jutro.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Jutro na Podravskom.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa, što ćemo sad?
4: Halo, Autolončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio. Jutro na Podravskom.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: Je, dnevni horoskop. Dobro jutro, 7:40. Evo, ne znam koji ćeš izabrati, Martina, za danas, ali mislim da nećeš pogriješiti.
2: Pa gle, svoji ne mogu više birati, takav mi je dan. Ali kojeg ću izabrati da čitam prvi, pa evo, Djevice, ako se slažeš. kad smo već kod izbora, evo. Da, Djevice, naš analitički um danas radi punom parom i ništa nam ne može promaknuti. Idealno je vrijeme za rješavanje problema koji zahtijevaju preciznost i fokus. No, ipak trebali bi pokušati ne analizirati baš svaku sitnicu u komunikaciji s drugima. U ljubav bi mogli shvatiti da stvari ne moraju biti savršene da bi bile dobre. Eto. Netko bi nas mogao ugodno iznenaditi svojom iskrenošću, a trebamo pripaziti na napetost u tijelu i napraviti malu pauzu.
1: Ovo je dobra rečenica, evo, veli, u ljubavi bi mogli shvatiti da stvari ne moraju biti savršene da bi bile dobre. Tu mi pada na pamet, pa i Jennifer Aniston je Brad Pitta ostavila i druge žene su, i Angelina Jolie je Brad Pitta ostavila, pa di ćeš ti ono, ne znam, ono, recimo, jednog od najzgodnijih muškaraca današnjice ostaviti. Ili obratno, ne, normalno, ima puno žena ostavljenih, lijepih.
2: Kad je ostavila Jennifer Aniston pred Pitta?
1: Je.
2: On je nju.
1: Dobro, sad to su nijanse, ali ono.
2: A dobro, da. A gle, aha, on je navodno savršen, jel' tak?
1: Pa navodno, da.
2: Navodno, a ostaćemo kod tog navodno.
1: I te žene, uvijek postoji neko kome, eto tak.
2: Da, i te žene,
1: neke ne
2: strašno
1: paše,
2: je to. Te žene su te pa žene. Strašno, da. Ne znam kada bi rekla.
1: Dobro, evo jedna super zanimljiva tema. Stvarno trebamo jednu emisiju imati gdje bi neku temu ono, obradili i sa slušateljima raspravljali. Ok, gdje smo? Kod vaga, jel da? Vage će staviti dan u ulogu, dan će ih staviti u ulogu osobe koje smiruju situaciju i vraća balans tamo gdje ga nema. Na poslu imat će suradnju koja će zahtijevati diplomaciju, a slobodne vage bi mogle upoznati osobu kroz potpuno spontanu situaciju. Navečer se malo za sebe, evo, priuštite trenutke. Gledajte utakmicu na svjetskom prvenstvu. I te utakmice, ono, kreneš spavati i krene prvo poluvrijeme.
2: Strašno.
1: I onda ne možeš zaspati.
2: Sutra ćemo mi vidjeti.
1: To je druga vrsta nespavanja će biti sutra.
2: Škorpioni, ništa vam danas ne promiče, čitate između redaka i jasno vidite tko što stvarno misli. Mogli biste donijeti odluku kojom zatvarate jedno poglavlje. Na poslu pazite kome otkrivate svoje planove, a u ljubavi vas očekuje intenzitet ili sve ili ništa. Slobodni škorpioni mogli bi se naći u situaciji koja djeluje kao sudbinski susret. Pronađite način da ispustite nakupljenu napetost.
1: Kockari, sve ili ništa, ne?
2: Da.
1: Ili crno, ili crveno. Strijelci, nemir će vas izvući danas iz rutine i tražiti nešto novo, drugačije i uzbudljivo. Ako ne možete, a vjerujem da ne možete odputovati, barem ćete planirati sljedeću avanturu. Evo,
2: vjerujem da ne možete.
1: Ono, Španjolska, to mogu planirati.
2: Planirati mogu, ali...
1: Strijelce, u ljubavi očekuje lepršava i razigrana energija bez pritiska. Slobodni strijelci mogli bi upoznati neko ko dijeli njihov pogled na život. Pripazite da ne izgubite fokus na obavezama. Viš ne smijemo se previše obavezama dati danas.
2: Drži fokus, Bože.
1: Jer ćemo izgubiti fokus.
2: Da, bolje onda se riješiti obaveza nego fokusa zgubiti. Da. Jarci, dan vas tjera da se suočite s nečim što ste možda odgađali. Iako vam to neće biti najdraže, osjećaj nakon toga bit će itekako vrijedan truda. Na poslu biste mogli dobiti potvrdu da ste na pravom putu. U ljubavi je vrijeme da pokažete i emocije, Jarci, a partner bi mogao tražiti više topline. Pripazite na umor i dajte si dozvolu za odmor.
1: Dozvolu za odmor.
2: Yeah.
1: Ono, izvadiš iz džepa ko karticu.
2: Evo,
1: imam
2: mogu.
1: Dozvolu za odmor. Vodenjacima će ideje doći naletima i teško će ih biti sve pohvatati. Jedna bi mogla biti ključna za nešto veće, pa je nemojte ignorirati. U ljubavi zanimljiv razgovor vas očekuje vodenjaci danas, a slobodni vodenjaci bi mogli se povezati s osobom koja ih mentalno izaziva. kako je, mentalno te neko izaziva i onda ti se to sviđa.
2: Na kviz te pozove, znaš, pa onda...
1: Dobro, evo, razmišljam situaciju, ono.
2: Ajde, dok ti smisliš situaciju, da, ja ću pročitati horoskop za ribe. Ribe, danas ste posebno intuitivni i lako osjećate energiju prostora i ljudi oko sebe. Mogli biste se povući iz bučnih situacija i potražiti mir, a na poslu će vam pomoći vaš osjećaj za ljude više nego logika. U ljubavi vas očekuje nježna povezanost, a jedan razgovor mogao bi vam otvoriti oči. Na večer si priuštite trenutak potpune tišine.
1: Oči pune suza. Ovnovi, ubacit će vas utorak u brzinu više i teško ćete onda podnijeti spor tempo drugih ljudi. Mogli bi preuzeti kontrolu nad nekom situacijom koja već neko vrijeme stoji u mjestu. U ljubavi privlače vas izazovi, a na večer bi mogli osjetiti umor koji će vas podsjetiti da niste neuništivi. E, niste.
2: Niste, da.
1: Niko nije.
2: Bikovi, vas danas vodi potreba za sigurnošću i malim, ali i malim luksuzima koji život čine ljepšim. Mogli biste odlučiti uložiti u nešto kvalitetno i dugoročno sasvim bez grižnje savjesti. U ljubavi tražite stabilnost, no jedna situacija mogla bi vas natjerati da izađete iz zone komfora. Večer je idealna za opuštanje uz dobru hranu i društvo.
1: One morske ove,
2: plodove,
1: da. Blizanci, telefon vam neće prestati zvoniti danas, a stići će poruke brže nego što ih stignete pročitati. Znamo, kling, kling, bit ćete u središtu informacija i upravo bi vi mogli spojiti dvije osobe ili ideje koje donose nešto veliko. U ljubavi, zanimljivo dopisivanje vas isto tako čeka, jer vam poruke stižu malo, i probajte sam ipak usporiti i uhvatiti vlastiti ritam. Ko kak parni valja, kaže u pjesmi.
2: Uhvati ritam, da. Rakovi i lavovi su još ostali. Evo, rakovi, osjetit ćete potrebu da se malo povučete i zaštitite svoju energiju od vanjskog kaosa. Netko bi vam se mogao povjeriti, a vi ćete ponovno biti osoba od povjerenja. Na poslu vas očekuje mirniji dan, a u ljubavi tražite sigurnost i toplinu, što će partner znati prepoznati. Večer provedite u okruženju koje vam daje osjećaj doma.
1: Dakle,
2: ne, mora biti, ne morate biti doma, ali morate biti negdje gdje se osjećate kod doma.
1: I vi, ljetni lavovi, ste danas magnet za pažnju, čak i kad to ne pokušavate biti. Ljudi će vas tražiti za savjet, podršku ili jednostavno vašu energiju. Zablistat ćete na poslu u jednoj situaciji u kojoj će drugi okljevat, vi ćete preuzeti inicijativu. Slobodni lavovi mogli bi započeti flert koji ima potencijal za nešto ozbiljnije. I samo pripazite da ne pretjerate u potrebi da budete u pravu. Još su lavovi na vrhu ljestvice ovih horoskopova.
2: Jesu,
1: naših
2: uvijek
1: dnevnih. Dobri su.
2: Ali uvijek su dobri. Ali uvijek su lavovi dobri. Ja mislim da ovaj horoskop piše jedan lav ili lavica. Da. Pa si posloži.
1: I ima par prijatelja dobrih pa kojima je isto malo uljepša.
2: Tako da, evo, lavovi.
1: A ostali kak bu.
2: Kak se potrefi. 7:47, dobro jutro. Vijesti u 8, sprema vam Božidar.
1: Jutro.

0: Ljube.
1: Reci, dragi.
0: Pa koji put već to kasno?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Mljac, mljac.
0: A ti?
1: Prekrasno.
0: Da, osjećam se neki.
1: Biće bolje.
0: Va, va.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Obavijest o upisu djece u Dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku 2026-27. godinu. Zahtjevi za upis djece u Dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku 2026-27. godinu zaprimit će se od 10. lipnja do zaključno 19. lipnja do 5.

0: od 8 do 15 sati.
1: Podravski radio. Vijesti.
2: Dobro jutro u vijestima. Sabor danas nastavlja plenarno zasjedanje, a zastupnici će ovog tjedna, sutra, raspravljati o Anti Žigmanu kao kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke, te ga u petak i izglasati za ovu dužnost na kojoj će zamijeniti Borisa Vujčića. Ante Žigman jedini je kandidat za guvernera HNB-a Vujčićevog nasljednika koji je otišao u Frankfurt na novu funkciju potpredsjednika Europske središnje banke. Predložio ga je klub zastupnika HDZ-a, dok prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prijedloge su mogli uputiti Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove do početka lipnja. Odbor za imenovanja sastat će se sutra, a Odbor za financije prošlog je tjedna saslušao Žigmana, što je bilo prvo saslušanje i jednog guvernera pred tim odborom, te glasovima zastupnika parlamentarne većine dao pozitivno mišljenje. Više od 28.000 maturanata pisalo je ispit iz prvog obveznog predmeta na državnoj maturi hrvatskog jezika. Jučer su pisali ispit i sažetak teksta, a danas je na rasporedu esej, no već prvog dana skandal na maturi. Procurile su naime fotografije ispita iz hrvatskog. Ponovno su se pojavile na društvenim mrežama fotografije oko 12 sati, ističe ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Vinko Filipović rekao je centar je poduzeo određene korake kako bi utvrdili identitet mobitela s kojeg su skenovi došli. Tražit ćemo i očitovanje škole u kojoj se to dogodilo. Ispit se neće poništiti za sve maturante, poručuje Filipović. Ono što mogu poručiti maturantima, ispit time nije kompromitiran i svi oni koji su pisali, njihov ispit će biti vrednovan na način kao što je to uobičajeno. Prema pravilima, dok se piše ispit na državnoj maturi, na klupama smiju biti samo olovke i voda. Na Šibenskom županijskom sudu jučer je održano ročište na kojem je odlučeno da se Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca 16. svibnja u Drnišu, produlji istražni zatvor za 2 mjeseca. Odluku o produljenju istražnog zatvora, koja je donesena zbog opasnosti od bijega, opasnosti od ponavljanja djela i posebno teških okolnosti kaznenog djela, potvrdio je glasnogovornik Šibenskog suda Branko Ivić. Kristijan Aleksić trenutno se nalazi u zatvorskoj bolnici u Zagrebu, a nije se protivio prijedlogu za produljenjem istražnog zatvora. Tereti ga se za teško ubojstvo maturanta Luke Milovca te kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Aleksić je u iskazu priznao krivnju, no ne i pokajanje zbog strašnog zločina. Iz svijeta, pretpostavlja se da je poginulo svih 8 članova posade bombardera B-52 američkih zračnih snaga koji se srušio jučer ubrzo nakon polijetanja iz zračne baze Edwards u pustinji Mojave u Južnoj Kaliforniji, priopćila je vojska. Mlažnjak, izgrađen za nošenje nuklearnih i konvencionalnih bombi, bio je na rutinskom trenažnom letu kada se srušio, kaže se u izjavi oko 4 sata nakon nesreće. Zračna snimka mjesta nesreće pokazala je nagoreno pustinsko tlo otprilike veličine nogometnog igrališta na mjestu pada. Na snimci nije bilo vidljivih većih komada krhotina. Zrakoplovstvo je priopćilo da se uzrok pada istražuje. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Dallas, gdje će sutra odigrati utakmicu svjetskog prvenstva protiv Engleske. Hrvatski reprezentativci sletjeli su u teksašku zračnu luku te se odmah uputili prema službenom smještaju u hotel. Dok su igrači nakon dolaska produžili izravno u svoje sobe, izvanik Zlatko Dalić zadržao se u kraćem druženju s okupljenim hrvatskim navijačima koji su dočekali reprezentaciju. Susret između Hrvatske i Engleske na rasporedu je sutra s početkom u 22 sata, nakon čega se vatreni vraćaju u svoju stalnu bazu u Aleksandriju. A od jučerašnjih rezultata na svjetskom nogometnom prvenstvu izdvojimo sva 4 remija, odnosno neriješena rezultata. Španjolska, Zelenoradski otoci 0-0, Belgija, Egipat 1-1. U noćnom programu Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1 te Iran, Novi Zeland 2-2. Danas igraju Francuska i Senegal u 21 sat, a u noći u ponoć počinju Irak i Norveška, Argentina i Alžir u 3 ujutro po našem vremenu, te sutra u 6 ujutro Austrija i Jordan. I vrijeme danas pretežno sunčano u Podravini i u većini lijepe. Naša maksimalna temperatura u porastu do 27, danas idemo maksimalno, mi smo u pretežno sunčano.

0: uz umjereno na oblaku Đurđevcu na 16 stupnjeva u 8 sati.
1: Slušali ste Vijesti.

0: podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
1: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
3: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke.
4: Imaš traktora za prodati?
5: Viška kukuruza?
4: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
6: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
4: Jednostavno, brzo i povoljno.
6: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
7: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
6: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
7: Prodaj,
6: kupi,
7: ponudi
6: uz dopisnice Podravskog radija.
8: Picokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. 3 dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
9: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
10: Podravski radio.
0: Imaš glazbenu želju?
4: Nazovi nas.
3: A sad vi.
0: Da, u 8.20 došao je red i na naše slušatelje.
4: Da, da, da. 048-811-160-048-812-160. Halo, dobro jutro.
11: Halo, dobro jutro, dragi moji.
0: I vama.
11: Kako ste?
0: Pa evo.
4: Radno, radno, spremno, željno i voljno čekamo evo Picokijadu.
11: I ja isto to veni tako.
0: Mm-hmm. Onda se
11: kod
0: vidimo.
11: Kod nas motivi prošli, kod vas Picak i ja.
0: Dolazite nam u Đurđevac.
11: Normalno.
0: Odlično. Slušamo vas.
11: Može, ljubav se priča pogledom.
0: Naravno da može.
4: Može, evo sviramo, lepi vam pozdrav
11: Koprivnicu i čujemo se. Vama, svim vašima i svim mojim dragim prijateljima koliko ih god ima.
0: Lijepo, evo,
11: i umirovljenicima, normalno to se zna, Koprivnica i Đurđevca, matica umirovljenika.
0: Da, pridružujemo
11: se. I svim umirovljenicima, da ne bi rekli da su da.
4: Dobro, lijepi pozdrav.
11: Dan.
0: Pozdrav, evo, pridružujemo se pozdravima. Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
0: I svako jutro. Jutro.
12: E, da još jednu dana noge stanem.
0: Aj, ne bi bilo loše, da još
4: od jedno. Jutra. 8:20.
0: Još jedna
12: od jutra. Još sam malo k sebi dojdem.
0: Ma kavu još jednu.
4: Kavu još jednu, da. Može.
12: Pa sam ne rekla drugo.
4: Da.
0: Evo ga.
4: Može.
0: Da pađe, mogu skuvali. Ajde.
12: Može, hvala, hvala, hvala, hvala Bog.
4: Ajmo dalje, ha? 048-811-160. I taj mislim da je zvoni, jel da? Halo, dobro jutro.
13: Dobro jutro.
4: Slušamo.
13: Podravci, gdje smo?
4: Evo tu smo, u centru, u srcu Podravine.
5: Joj, konačno da ste vi vas dvoje skupa. Baš vas volim slušati. Sve evo, najbolje vam želim i dolazim i ja ove godine na Picok i Jadu.
4: Svi idu na Picok i Jadu, ja ne znam ko ne ide.
5: Ja još nisam bila.
4: Od kad? Kad ste zadnji put bili?
5: Pa dobro, ja sam stara žena onda.
4: Pa bili ste sigurno nekad.
5: Nikad.
4: Nemojte zezat.
10: Dobro je, časna za sve postoji riječ. Prvi put. Evo
5: ali
10: ga.
5: inače, s Đurđevcu sam često bila i Đurđevac mi je jako lijepi gradić.
10: Je, evo.
4: Yes.
10: Vidimo se onda u
5: I
10: Đurđevcu.
5: Da. Eto, i ja volim i vas.
4: Onda se vidimo.
5: Sve
4: Đurđevcu.
5: Najbolje.
10: Također.
5: Hvala, Zenja.
10: Veliki Bog. Pozdrav, da.
4: Svega bude lepoga. Halo, halo.
13: Dobro jutro.
4: Jutro.
13: Ja bih svojemu unuku Široki Josipu čestitala rođendan, sve najbolje, puno sreće i zdravlja, sve što si od Boga poželi. Njegova baka Barbara, u pjesmu Ja sam na te ponosom. Hvala vam lijepa, doviđenja i želim vam ugodan dan.
4: Eto, hvala gospođa na pozivu, evo, lijepo sve rečeno.
10: Koš čestitke onak.
4: Nego kaj.
10: Da, i imamo vremena, evo, to jest mjesto za još ovaj poziv. Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
10: I vama.
4: Jutro.
14: Lijepo vas pozdravljam, budite mi i dalje dobri. Ja bih pozdravila moje kolegice sa pjesmom Hvala Bogu da si tu.
4: Bogu hvala da si tu.
14: Da.
4: Može, gospođo, evo ga, bomo joj osvirali.
14: Hvala lijepa, doviđenja.
10: I vama do slušanja. Dženja. I čujemo se da 8:23.
15: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Samo, dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju. Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
1: Kroketi.
2: Tjestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sendvič.
1: Hamburger.
2: Salata.
1: Kobasica.
3: Da, a fino danas možete pojesti i u restoranu Royal u Kloštru Podravskom. Spremaju vam za gablec slatko zelje i kuhani buncak. Pohanu piletinu s riža, povrćem i salatom i špagete bolognjez sa salatom. Dobar tek vam želimo uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: Slatke riječi te.
1: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
3: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
4: Prije stanice za tehnički pregled.
5: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
6: Vrijeme je za Labor.
5: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
6: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
5: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Propustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija Utvrde Stari Grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stefson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunska jazz atmosfera, autorske skladbe i glazbeno putovanje koje spaja tradiciju i suvremeni jazz izričaj. Ulaz je slobodan.
7: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
4: Organizacijski odbor Picokijade poziva sve zainteresirane građane da se uključe u ovogodišnji scenski prikaz Legende o Picokima. Pozivamo vas da nam se pridružite u nedjelju 21. lipnja u 19 sati ispred Staroga grada, gdje će se izraditi popis svih sudionika scenskog spektakla te dogovoriti raspored proba za ovogodišnju predstavu. Udruge koje će sudjelovati organizirano ne trebaju dolaziti u punom sastavu. Dovoljno je da svaka udruga pošalje jednog predstavnika s popisom svojih sudionika. Popis treba sadržavati ime i prezime svakog sudionika te datum rođenja radi osiguranja svih sudionika. Postanite dio legende, osjetite duh tradicije i zajedno s nama oživite priču koja se generacijama prenosi kao simbol ponosa i zajedništva. Vidimo se 21. lipnja u 19 sati ispred Starog grada.
8: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
9: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
4: Podravski radio. Dobar dan,
10: iz srca Podravine.
4: Do tebe samo dobra vibra.
0: Vijesti Podravskog radija.

0: 6 milijuna i 743 tisuće eura i prema službenim podacima FINA-e za prošlu godinu Đurđevac je među 10 gradova po korištenju europskih sredstava u apsolutnom iznosu i prvi grad u Hrvatskoj po korištenju europskih sredstava po stanovniku. Moram reći da imamo odličnu suradnju sa državnim tijelima na realiziranju brojnih projekata, ne samo po pitanju korištenja europskih fondova, nego i po pitanju korištenja nacionalnih sredstava, ali i po pitanju rješavanja stvari koje se dugo nisu mogle riješiti. Tako da, s obzirom na prošlu godinu, mislim da možemo biti vrlo zadovoljni jer grad, sve gradske ustanove su uspjeli realizirati gotovo sve svoje zacrtane planove, a koje nisu realizirani su pokrenuti i u značajnoj su dinamici.
1: Vijećnici su prihvatili izvješća o radu i financijskom poslovanju gradskih ustanova, među kojima su Gradska knjižnica, Muzej grada Đurđevca, Dječji vrtić Maslačak, Osnovna škola Đurđevac, Javna vatrogasna postrojba Đurđevac, Turistička zajednica grada Đurđevca te Zajednica sportskih udruga grada Đurđevca. Grad je među ostalim zaprimio i prijavu za kupnju zemljišta u poduzetničkoj zoni A Jug.
0: Konkretno radi se o parceli do zgrade Plinacra, da si možete malo lakše vizualizirati. Trgovačko društvo Ekotera planira tamo izgradnju prodajno-servisnog centra za poljomehanizaciju, otvaranje novih radnih mjesta, plaćaju punu tržišnu cijenu nekretnine bez korištenja potpora i prijedlog je da se donese odluka o prihvaćanju ponude.
1: Gradonačelnik Janči pojasnio je kako se u prvoj fazi projekta očekuje otvaranje između 5 i 8 novih radnih mjesta, dok bi se u narednim fazama njihov broj trebao dodatno povećavati. Tijekom rasprave oporbeni vijećnik Marko Fucak upitao je kada se može očekivati otvorenje novog trgovačkog centra u Đurđevcu. Odgovarajući na pitanje, gradonačelnik je istaknuo kako je za trgovački centar već izdana građevinska dozvola, koja još nije postala pravomoćna, no očekuje se da će se to dogoditi uskoro. Također, u tijeku je postupak ishođenja dozvole za izgradnju kružnog toka, pri čemu je prošlog tjedna predana dodatna dokumentacija. S obzirom na dosadašnju dinamiku procesa, početak rada novog trgovačkog centra predviđa se početkom ljeta sljedeće godine. Gradski vijećnici na dnevnom su redu imali gotovo 30 točaka, a valja istaknuti kako su tijekom rasprave o svakoj od njih svi sudionici pokazali visoku razinu ozbiljnosti, odgovornosti i profesionalnosti. Takav pristup, koji je obilježio i većinu dosadašnjih sjednica gradskog vijeća, pridonio je konstruktivnom donošenju odluka važnih za daljnji razvoj grada.
2: Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, jučer su u prostoru Starog grada u Đurđevcu svečano uručili ugovore za provedbu projekata razvoja zelene infrastrukture predstavnicima gradova i općina s područja Koprivničko-križevačke županije. Riječ je o projektima koji su prethodno odabrani za financiranje kroz poziv razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima, financirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027. Ukupno su na nacionalnoj razini odobrena 72 projekta vrijedna 131 milijun eura, a među njima se nalazi čak 6 projekata s područja Koprivničko-križevačke županije. Ugovore su uz gradonačelnika grada Đurđevca Hrvoja Jančija preuzeli i predstavnica grada Koprivnice te načelnici općina Kalinovac, Ferdinandovac, Petaranec i Drnje. Evo što je rekao ministar Bačić nakon dodjele ugovora.
3: Ukupna vrijednost tih projekata je 10 milijuna 200.000 eura bespovratnih sredstava, a ti projekti vrijede još i više jer je otprilike 15% sudjelovanje jedinica lokalne samouprave. Ti projekti će značajno urediti središta naših gradova, ozelenit će naše jedinice lokalne samouprave, doprinijeće boljoj vizuri tih istih jedinica lokalne samouprave i činit će svojevrsna pluća gradova u kojima se ti projekti realiziraju. Ti projekti se realiziraju i provode kako bismo smanjili utjecaj klimatskih promjena i doprinijeli ne samo ovdje na području Koprivničko-križevačke županije, cijele Hrvatske i cijele Europe našem cilju, a to je klimatski neutralnoj Europi do kraja 2050. godine, i za to ova sredstva jesu korištena iz fondova Europske unije.
2: Domaćin susreta gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako činjenica da je čak 6 jedinica lokalne samouprave iz Koprivničko-križevačke županije ostvarilo pravo na financiranje potvrđuje kvalitetu pripremljenih projekata i razvojnu orijentaciju lokalnih sredina.
4: Pa imali smo dvije jako dobre teme. Jedna je razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima, gdje se zapravo jedinicama stvarno

0: omogućuje da se značajno podigne kvaliteta stanovanja svih građana i to korištenjem sufinanciranja značajnog iz europskih sredstava. A druga tema koja je danas jako aktualna je priuštivo stanovanje i ono što je možda jedan dobar primjer je grada Đurđevca, gdje je jedinica lokalne samouprave odabirom same lokacije u središtu grada opremljeno infrastrukturom i dostupno svim javnim sadržajima se može potaknuti veliki interes. Dakle, u gradu Đurđevcu koji ima nešto više od 7000 stanovnika imali smo preko 250 prijava za kupnju stanova na toj lokaciji i to je najbolji primjer kako jedinice lokalne samouprave mogu pomoći u rješavanju pitanja priuštivog stanovanja i stambenog zbrinjavanja. I mi smo krenuli po starom modelu jer smo krenuli ranije. Najveća prednost po starom modelu za manje sredine je da svi stanovi mogu na kraju ići u prodaju, odnosno vlasnici mogu, ljudi mogu postati vlasnici svih stanova u nekretnini, što je u manjim sredinama tradicionalnim jedan od prioriteta.
1: Na sastanku održanom nakon uručenja ugovora razgovaralo se o jednoj od najvažnijih tema za budući razvoj gradova i općina, priuštivom stanovanju. Tom je kontekstu posebno istaknut primjer Đurđevca koji sa APN-om već ima potpisan sporazum za projektiranje čak 300 stanova. Janči je naglasio kako je grad na vrijeme prepoznao potrebu za stvaranjem uvjeta za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji te pripremio potrebnu infrastrukturu i zemljište. Gradonačelnik je tom prilikom najavio i novu važnu promjenu za građane Đurđevca. Nakon potpisanog sporazuma sa Koprivničkom Križevačkom županijom o preuzimanju poslova izdavanja građevinskih dozvola, grad će od 1. srpnja samostalno obavljati taj posao za svoje područje. Jučerašnji posjet ministra Bačića Đurđevcu tako je donio nekoliko važnih poruka. Potvrdu uspješnosti lokalnih projekata kroz dodijeljene ugovore za zelenu infrastrukturu, predstavljanje novih mjera za priuštivo stanovanje te dodatno jačanje nadležnosti grada Đurđevca koji se posljednjih godina sve snažnije profilira kao jedno od razvojnih središta sjeverozapadne Hrvatske.
2: Na Šodarici traju radovi na uređenju jezera koje zajednički provode Hrvatske vode i općina Legrad. Cilj zahvata je uklanjanje nataloženog mulja i pjeska kako bi se poboljšala kvaliteta jezera te osigurali bolji uvjeti za kupače i posjetitelje. Uz izmuljavanje, općina Legrad financirat će nabavu i dopremu oko 1000 tona novog granulata koji će biti razastrt po plaži. Također će se urediti približno 15 metara priobalnog pojasa u vodi, čime će se dodatno povećati sigurnost i ugodnost boravka na kupalištu. Prema planu, radovi bi trebali potrajati još oko tjedan dana, nakon čega će Šodarica spremno dočekati brojne posjetitelje tijekom ljetne sezone.
1: U Rakitnici je svečanom svetom misom koju je predvodio biskup Josip Mrzljak obilježena 100. obljetnica postojanja kapele Srca Isusova. Kapelu je tim povodom obnovila općina Virje te u suradnji s mjesnim odborom, udrugom Žena Rakitnica i DVD-om Rakitnica upriličila proslavu na kojoj se uz načelnicu Kristinu Filipović i predsjednicu vijeća Ivanu Kuštrak pridružio i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić.
3: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas u većini krajeva pretežno sunčano. Uz dnevni razvoj oblaka ponegdje su mogući pljuskovi, ali kod nas u unutrašnjosti trebalo bi se zadržati većinom suho vrijeme. Vjetar većinom slab uz maksimalnu temperaturu između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 18.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Podravski radio.

0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Obavijest o upisu djece u dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku 2026-27. godinu. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku 2026-27. godinu zaprimit će se od 10. lipnja do zaključno 19. lipnja do 15 sati. Početak zaprimanja prijava je 10. lipnja od 8 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću radnim danom od 7 do 16 sati. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić zaprimit će se na sljedeće načine: osobnom dostavom na adresu Drenovica 6 Novo Virje, putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom s poštanskom naznakom datuma i vremena slanja pošte na adresu Dječji vrtić Bregunica, Drenovica 6 Novo Virje s naznakom za upis u dječji vrtić. Sve do dodatne informacije u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću ili pozivom na broj 048-810-022 radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vaelo servis v Đuđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
3: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
5: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
6: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091-5679-877 ili 099-195-3639. Aktivnost provode Grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
5: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
6: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru.
2: Mm-hmm.
1: Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj ožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
4: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
0: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
4: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
0: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 €.
4: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
0: Salon namještaja Palković.
5: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
6: Podravski radio.

0: Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, Pjetlića, odnosno po domaće, Pevca ili Picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šaranih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091-798-9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu.
1: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na broj 048-637-193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama. Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745. Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
2: E sad bute čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majic za žene, muže, pa i djeco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel, ama baš nigde.
3: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048-897-077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048-733-160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048-810-296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili na Zoom. pozovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
7: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
3: Dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće polovrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Pisokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače, kao i nove hrabre kandidate, da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099 80 70 486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako. Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
8: Podravski radio.

0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
3: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
0: Podravski radio. Vijesti.
6: Dobar dan, u vijestima otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika na križanju sa Savskom. Veće gužvi za sad nema prema izvješćima, no potreban je dodatni oprez jer dio vozača još uvijek griješi unatoč jasno postavljenoj prometnoj signalizaciji. Na križanju Slavonske avenije i Savske ceste vozila koja dolaze sa zapada mogu skrenuti lijevo ili desno u Savsku, a tamo se nalazi i prometna policija koja dodatno usmjerava vozače. Uklonjene su najviše etaže sjevernog dijela Vjesnika, a manji bageri sada pripremaju teren kako bi se dizalica od 52 metra mogla kretati.

0: nakon što se Vjesnik ukloni s jedne strane arhitektonski natječaj, a s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano, rekao je to ministar Bačić jučer u Đurđevcu. A dan nakon izvlačenja tijela četvrte žrtve iz potonule jedrilice u Splitskim vratima, istraga se nastavlja. Ispitani su svjedoci, prikupljene snimke i naložena toksikološka vještačenja. Slijedi zahtjevno izvlačenje jedrilice s morskog dna, utvrđivanje uzroka nesreće i eventualne odgovornosti moglo bi potrajati mjesecima. Jučer iz potonule jedrilice s dubine od oko 50 metara izvučeno tijelo četvrtog češkog državljanina koji je stradao u teškoj prometnoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U trenutku sudara na jedrilici se nalazilo 8 osoba, dok je na katamaranu bilo 118 putnika i 7 članova posade. Što je dovelo do tragedije u kojoj su izgubljena 4 života, za sad nije poznato, a odgovore bi trebala dati istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Nakon tragične pomorske nesreće kod Šolte, iskusni kapetani Grgo Dujmović i Vlado Dužman su upozorili na sve veće sigurnosne izazove na Jadranu. Ističu kako su osmatranje i poštovanje pravila plovidbe temelj sigurnosti na moru, ali upozoravaju na preopterećenost pomorskih ruta, veliki broj nedovoljno iskusnih nautičara. Kapetan Grgo Dujmović navodi da su obje strane možda zanemarile važan sigurnosni element, naglasio kako upravo osmatranje je jedan od temelja sigurnosti na moru. Kapetan Vlado Dužman smatra kako tragedija kod Šolte ponovno otvara pitanje regulacije plovidbe na Jadranu, koji je tijekom turističke sezone sve opterećeni. Dodaje kako upravo profesionalni pomorci najbolje osjećaju koliko je plovidba u takvim okolnostima stresna. I svijeta, Iran će dopustiti međunarodnim nuklearnim inspektorima povratak u zemlju u sklopu okvirnog sporazuma postignutog sa Sjedinjenim Državama, rekao je to američki potpredsjednik J.D. Vance. Da, apsolutno, odgovorio je Vance novinaru NBC News, a kad ga je upitalo hoće li se inspektori vratiti, dodaši da je jedan od ključnih elemenata sporazuma suradnja između Međunarodne agencije za atomsku energiju, SAD-a i Irana u demontaži teheranskih zaliha visoko obogaćenog uranija. Rekao je da je to vrlo jasno navedeno u memorandumu o razumijevanju. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Dallas, gdje će sutra odigrati utakmicu svjetskog prvenstva protiv Engleske. Hrvatski reprezentativci sletjeli su u teksašku zračnu luku, te se odmah uputili prema službenom smještaju u hotel, dok su igrači nakon dolaska produžili izravno svoje sobe. Izbornik Zlatko Dalić zadržao se u kraćem druženju s okupljenim hrvatskim navijačima koji su dočekali reprezentaciju. Susret između Hrvatske i Engleske na rasporedu je sutra s početkom od 22 sata, nakon čega se vatreni vraćaju u svoju stalnu bazu u Aleksandriju. I vrijeme danas u većini krajeva pretežno sunčano, kako nam i je u 10 sati u Đurđevcu, maksimalna temperatura do 27, u 10 sati mjerimo okruglih 20.
1: Slušali ste Vijesti.
2: S vama u eteru Božidar Kovač.
0: Sljedeće vijesti zemlje i svijeta u 14 sati, u 12 sati još imamo i vijesti Podravskog radija, a u 10 sati i 6 minuta imamo mi u programu i novu pjesmu Lu Jakelić. Pjesma se zove Prozirna. Uživajte, ovo je nova Lu.

Odmah smo na podravskim prometnicama i dalje od Đurđevca prema Kalinovcu traju radovi i privremena prometna signalizacija, semafori, oprez, nadamo se da će uskoro i to biti gotovo i normalno ćemo i na tom dijelu prometovati. Ostat ću u Đurđevcu i reći da je zbog radova zatvoreni pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu. Iz HŽ-a upozoravaju kako su tijekom radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. Još malo, zbog radova na pruzi Koprivnica dalj, promet između kolodvora Kloštar Podravski i Koprivnica je privremeno obustavljen, a umjesto vlakova voze autobusi. Prema informacijama HŽ-a, zatvaranje dionice predviđeno je od 13. lipnja do 2. srpnja u 23 sata. U tom razdoblju autobusni prijevoz organiziran je na relacijama Virovitica-Koprivnica, Kloštar-Koprivnica-Križevci te u suprotnim smjerovima. A mogu još reći da će na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke do 21. lipnja se provoditi pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola i droga. Od 19. do 20. lipnja provodit će se i 24-satna akcija nadzora alkohola i droga u cestovnom prometu. Sretno u prometu, eto, informirani ste, a ono što nam se bliži i svakim satom nam je sve bliže, prvi nastup Lijepe naše na svjetskom prvenstvu. Lijepa!

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par. Kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
4: Obavijest o upisu djece u Dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku 2026-27 godinu. Zahtjevi za upis djece u Dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku 2026-27 godinu zaprimit će se od 10. lipnja do zaključno 19. lipnja do 15 sati. Početak zaprimanja prijava je 10. lipnja od 8 sati. U Dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću radnim danom od 7 do 16 sati. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić zaprimit će se na sljedeće načine. Osobnom dostavom na adresu Drenovica 6 Novo Virje, putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom s poštanskom naznakom datuma i vremena slanja pošte na adresu Dječji vrtić Bregunica Drenovica 6 Novo Virje s naznakom za upis u dječji vrtić. Sve dodatno na informacije u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću ili pozivom na broj 048-810-022 radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati.
5: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
6: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
7: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
8: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
8: Dobrodošli ste u Svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
8: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
8: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, Svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio.

0: I Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
2: 10.45, bliži nam se prvi susret Hrvatske na svjetskom nogometnom prvenstvu. Sutra u 22 sata, sutra smo cijeli dan svi u kockicama, definitivno najdražim kockicama. Kaj ima novoga, čuli smo o vijestima, reprezentativci su sletjeli u Dallas, došli su u Dallas, sutra se dakle igra utakmica. Odmah su se uputili prema službenom smještaju u hotel. Nakon dolaska igrači su otišli izravno u svoje sobe. Izbornik Zlatko Dalić se malo zadržao u kraćem druženju s okupljenim hrvatskim navijačima koji su dočekali reprezentaciju. Taman prije puta na druženju s novinarima bili su Ante Budimir i Nikola Mor. Budimir se osvrnuo na protekle dane priprema i svoj doprinos u reprezentaciji. Kaže, radio sam odlično zadnjih dana, zadovoljan sam kako treniram i kako trenira ekipa, te se nadam da ću igrati. Budimir kaže, bitno je ono što je u glavi, ja sam nastavio biti fokusiran na sebe i svoj put, makar izgledalo da on nije u dobroj poziciji, ali veli, Budimir uvijek ponavlja da je kao napadač najvažnije i najkorisnije za ekipu zabijati, tako da stvarno nije bitno da li igram ili ne, ali spreman sam i mi svi imamo ovdje viši cilj. Osvrnuo se Budimir i na englesku reprezentaciju, kaže, mislim da je Bellingham ove sezone bio više ozlijeđen nego zdrav, ne znam u kakvom je stanju ih hoćeli igrati, ali je izvan serijski igrač. Rashford je svaki put kad je igrao radio veliku razliku, stvarno su obojica izvan redni. Budimir je istaknuo što to ova reprezentacija ima, ona u Kataru nije imala, drugačiji kadar ima ova reprezentacija, drugačija ekipa, nema neke igrače koji su bili jako važni u Kataru, ali ima igrače koji mogu biti važni u Americi, kaže Budimir. Sretno našim vatrenima, a Hrvatski nogometni savez je dao i preporuke navijačima u Dallasu uoči utakmice s Engleskom, jer je teksaška policija napravila posebne preporuke za hrvatske navijače. Prvi dio preporuka se odnosi naravno na konzumaciju alkohola. Preporučuje se da se alkohol konzumira isključivo u licenciranim barovima, restoranima i službeno određenim navijačkim zonama, te podsjećaju kako je zakonska dob za konzumaciju alkohola u Sjedinjenim Državama 21 godinu. Što se tiče droga i lijekova, moli se navijače da lijekove na recept nose u originalnom pakiranju s jasno vidljivom deklaracijom i podacima o pacijentu, te se odmah udalje iz svake situacije u kojoj su prisutne ili se koriste ilegalne droge. Nadalje, teksaška policija upozorava da u slučaju nailaska na osobu s vatrenim oružjem treba ostati smiren, odmah nazvati 911, 911. I slušati upute osoblja i ne pokušati ništa intervenirati. I završno upozoravaju iz Teksasa, iz policije, da se navijačka slavlja održava unutar licenciranih ugostiteljskih objekata i službeno određenih navijačkih zona i kako treba unositi dovoljno tekućine s obzirom na visoke temperature. Pošto je tamo noć, još nije jutro, u toku dana će dolaziti i friške informacije iz našeg tabora, za sad je to što imamo. Ostat ćemo naravno na svjetskom nogometnom prvenstvu koje je jučer ponudio za početak ogromno iznenađenje, Španjolska protiv zeleno-rdskih otoka 0-0. Španjolci su apsolutno dominirali, ali nisu uspjeli zabiti. Zeleno-rdski otoci su se fantastično branili i raritet da su u 90 minuta i više koliko se igralo napravili samo jedan prekršaj nad Španjolcima. Sve utakmice koje su jučer i danas odigrane su završile neriješeno, pa je tako i druga jučerašnja utakmica između Belgije i Egipta završila 1-1, a Šur je postigao za Egipat gol u 20. a Hani, odnosno Lukaku, Hanijev autogol u 66. je bio dovoljan za 1-1. Noćas u ponoć su počeli Saudijska Arabija i Urugvaj, Saudici su poveli u 41. izjednačio Urugvaj u 80. dakle za 1-1. I Iran, Novi Zeland koji su igrali u 3 ujutro, Razejlan 32. za 1-1, 0-1, to je bio Just iz Novog Zelanda koji je poveo. I u drugom poluvremenu svako po jedan gol. dakle završilo je 2-2 u utakmici između Irana i Novog Zelanda. Što nas danas čeka? Francuska, jedan od favorita, igra protiv Senegala u 21 sat. To je za danas. Onda već u ponoć Irak igra protiv Norveške, u 3 ujutro po našem vremenu Argentina protiv Alžira i u 6 ujutro Austrija protiv Jordana. I onda sutrašnji dan će krenuti s utakmicom Portugal i Kongo u 19, a mi naravno igramo u 22 sata sutra. No, ajmo po redu. Prvo danas, evo, gledamo Francusku protiv Senegala od 21 sat. Uglavnom sve sportske vijesti vezano za svjetsko nogometno prvenstvo. Evo, nadamo se i dalje dobrom nogometu.
0: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4 eura i 99 centi. Nektarina 1 kg za 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s

0: Izbige, stižemo odmah, organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
2: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis. Autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-0406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Obavijest o upisu djece u Dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku 2026-27 godinu. Zahtjevi za upis djece u Dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku 2026-27 godinu zaprimit će se od 10. lipnja do zaključno 19. lipnja do 15 sati. Početak zaprimanja prijava je 10. lipnja od 8 sati. U Dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću radnim danom od 7 do 16 sati. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić zaprimit će se na sljedeće načine. Osobnom dostavom na adresu Drenovica 6 Novo Virje, putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom s poštanskom naznakom datuma i vremena slanja pošte na adresu Dječji vrtić Bregunica Drenovica 6 Novo Virje s naznakom za upis u dječji vrtić. Sve do dodatne informacije u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću ili pozivom na broj 048-810-022 radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati.
5: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
6: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
7: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
8: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
9: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
10: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
11: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređenje.

0: Uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađi tadi Furt Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
2: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091-551-4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
4: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta. Izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
2: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
4: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
2: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
5: Podravski radio.

0: Obavijest o upisu djece u dječji vrtić Bregunica Novo Vilje za pedagošku 2026/27. godinu. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Bregunica Novo Vilje za pedagošku 2026/27. godinu zaprimit će se od 10. lipnja do zaključno 19. lipnja do 15 sati. Početak zaprimanja prijava je 10. lipnja od 8 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću radnim danom od 7 do 16 sati. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić zaprimit će se na sljedeće načine: osobnom dostavom na adresu Drenovica 6 Novo Virje, putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom s poštanskom naznakom datuma i vremena slanja pošte na adresu Dječji vrtić Bregunica Drenovica 6 Novo Virje s naznakom za upis u dječji vrtić. Sve dodatne informacije u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću ili pozivom na broj 048 810 022, radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Autolončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
1: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098 185 5748 ili neposredno prije same utrke.
5: Picokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
6: opustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija utvrde Stari grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stefson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunska jazz atmosfera, autorske skladbe i glazbeno putovanje koje spaja tradiciju i suvremeni jazz izričaj. Ulaz je slobodan. Organizacijski odbor Picokijade poziva sve zainteresirane građane da se uključe u ovogodišnji scenski prikaz Legende o Picokima. Pozivamo vas da nas se pridružite u nedjelju 21. lipnja u 19 sati ispred Staroga grada, gdje će se izraditi popis svih sudionika scenskog spektakla te dogovoriti raspored proba za ovogodišnju predstavu. Udruge koje će sudjelovati organizirano ne trebaju dolaziti u punom sastavu. Dovoljno je da svaka udruga pošalje jednog predstavnika s popisom svojih sudionika. Popis treba sadržavati ime i prezime svakog sudionika te datum rođenja radi osiguranja svih sudionika. Postanite dio legende, osjetite duh tradicije i zajedno s nama oživite priču koja se generacijama prenosi kao simbol ponosa i zajedništva. Vidimo se 21. lipnja u 19 sati ispred Starog grada.
7: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
6: Podravski radio.

0: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
1: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
4: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
5: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
6: Podravski radio.
7: 12. sat, vrijeme za vijesti Podravskog radija.
6: Vijesti Podravskog radija.
7: Dobar vam dan u vijestima. Na 10. sjednici Gradskog vijeća grada Đurđevca vijećnici su razmatrali i usvojili niz važnih odluka i izvješća vezanih uz financijsko poslovanje grada i njegovih ustanova tijekom 2025. godine. Usvojen je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Đurđevca za 2025. godinu, kao i odluka o raspodjeli rezultata u 2026. godini, pojašnjava gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči.
8: Proračun za prošlu godinu je realiziran u iznosu nešto većem od 26 milijuna eura, što je naravno rekordno izvršenje proračuna, ali 2024. godina je bila 17,6 milijuna eura izvršenje proračuna. Znači tu vidimo koliko taj trend je stvarno veliki. Od toga je europskih sredstava bilo 6 milijuna i 743 tisuće eura i prema službenim podacima FINE za prošlu godinu Đurđevac je među 10 gradova po korištenju europskih sredstava u apsolutnom iznosu i prvi grad u Hrvatskoj po korištenju europskih sredstava po stanovniku. Moram reći da imamo odličnu suradnju sa državnim tijelima na realiziranju brojnih projekata, ne samo po pitanju korištenja europskih fondova, nego i po pitanju korištenja nacionalnih sredstava, ali i po pitanju rješavanja stvari koje se dugo nisu mogle riješiti. Tako da, s obzirom na prošlu godinu, mislim da možemo biti vrlo zadovoljni, jer grad, sve gradske ustanove su uspjeli realizirati gotovo sve svoje zacrtane planove, a koje nisu realizirani su pokrenuti i u značajnoj su dinamici.
7: Vijećnici su prihvatili izvješća o radu i financijskom poslovanju gradskih ustanova, među kojima su Gradska knjižnica, Muzej grada Đurđevca, Dječji vrtić Maslačak, Osnovna škola Đurđevac, Javna vatrogasna postrojba Đurđevac, Turistička zajednica grada Đurđevca te Zajednica sportskih udruga grada Đurđevca. Grad je među ostalim zaprimio i prijavu za kupnju zemljišta u poduzetničkoj zoni A Jug.
8: Konkretno radi

0: Također u tijeku je postupak ishođenja dozvole za izgradnju kružnog toka, pri čemu je prošlog tjedna predana dodatna dokumentacija. S obzirom na dosadašnju dinamiku procesa, početak rada novog trgovačkog centra predviđa se početkom ljeta sljedeće godine. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u prostoru su Starog grada u Đurđevcu svečano uručili ugovore za provedbu projekata razvoja zelene infrastrukture predstavnicima gradova i općina s područja Koprivničko-križevačke županije. Ugovore su uz gradonačelnika grada Đurđevca Hrvoja Janče preuzeli i predstavnik grada Koprivnice te načelnici općina Kalinovac, Ferdinandovac, Petranec i Drnje. Evo što je rekao ministar Bačić nakon dodjele nagrada.
1: Ukupna vrijednost tih projekata je 10 milijuna 200 tisuća eura bespovratnih sredstava, a ti projekti vrijede još i više jer je otprilike 15% sudjelovanje jedinica lokalne samouprave. Ti projekti će značajno urediti središta naših gradova, ozelenit će naše jedinice lokalne samouprave, doprinijeće boljoj vizuri tih istih jedinica lokalne samouprave i činit će svojevrsna pluća gradova u kojima se ti projekti realiziraju. Ti projekti se realiziraju i provode kako bismo smanjili utjecaj klimatskih promjena i doprinijeli ne samo ovdje na području Koprivničko-križevačke županije, cijele Hrvatske i cijele Europe našem cilju, a to je klimatski neutralnoj Europi do kraja 2050. godine, i zato ova sredstva jesu korištena iz fondova Europske unije.
0: Domaćin susreta gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči istaknuo je kako činjenica da je čak 6 jedinica lokalne samouprave iz Koprivničko-križevačke županije ostvarilo pravo na financiranje potvrđuje kvalitetu pripremljenih projekata i razvoju orijentaciju lokalnih sredina.
2: Pa imali smo dvije jako dobre teme. Jedno je razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima, gdje se zapravo jedinicama stvarno omogućuje da se značajno podigne kvaliteta stanovanja svih građana i to korištenjem sufinanciranja značajnog iz europskih sredstava. A druga tema koja je danas jako aktualna je priuštivo stanovanje i ono što je možda jedan dobar primjer grada Đurđevca, gdje jedinica lokalne samouprave odabiram same lokacije u središtu grada opremljeno infrastrukturom i dostupno svim javnim sadržajima, se može potaknuti veliki interes. Dakle, u gradu Đurđevcu koji ima nešto više od 7000 stanovnika, imali smo preko 250 prijava za kupnju stanova na toj lokaciji i to je najbolji primjer kako jedinice lokalne samouprave mogu pomoći u rješavanju pitanja priuštivog stanovanja i stambenog zbrinjavanja. I mi smo krenuli po starom modelu jer smo krenuli ranije. Najveća prednost po starom modelu za manje sredine je da svi stanovi mogu na kraju ići u prodaju, odnosno vlasnici mogu, ljudi mogu postati vlasnici svih stanova u nekretnini, što je u manjim sredinama tradicionalnim jedan od prioriteta.
0: Na sastanku održanom nakon uručenja ugovora razgovaralo se i jedno od najvažnijih tema za budući razvoj gradova i općina, priuštivom stanovanju. U tom je kontekstu posebno istaknuta primjer Đurđevca, koji s APN-om već imao potpisan sporazum za projektiranje čak 300 stanova. Janči je naglasio kako je grad na vrijeme prepoznao potrebu za stvaranjem uvjeta za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, te pripremio potrebnu infrastrukturu i zemljište. Gradonačelnik je tom prilikom najavio i novu važnu promjenu za građane Đurđevca. Nakon potpisanog sporazuma s Koprivničko-križevačkom županijom o preuzimanju poslova izdavanja građevinske dozvola, grad će od 1. srpnja samostalno obavljati taj posao za svoje područje. Danas posjet ministra Bačića Đurđevcu tako je donio nekoliko važnih poruka. Potvrdu uspješnosti lokalnih projekata kroz dodijeljene ugovore za zelenu infrastrukturu, predstavljanje novih mjera za priuštivo stanovanje te dodatno jačanje nadležnosti grada Đurđevca, koji se posljednjih godina sve snažnije profilira kao jedno od razvojnih središta sjeverozapadne Hrvatske. Na 19. izdanju Hrvatskog godišnjeg folklornog natjecanja plesnih parova u Zagrebu, Drmeš DA, sudjelovali su i članovi Kuda Petar Preradović. Borna Šimonic, već iskusan sudionik ovog natjecanja, se odlučio ove godine poigrati plesovima bilogorskog kraja. Osmislio je poletnu koreografiju iz bilogorskih brega, koju je plesni par Ema Vujčić i Jurica Županić veselio iznio na scenu. Napomenimo kako je Jurica ovogodišnji dobitnik nagrade za najsimpatičnijeg plesača natjecanja. Iz Kuda su poručili kako su ponosni na njihov odličan nastup, a još ponosniji jer je jedan pehar ponovno završio u njihovim rukama. Udruga Latice svečano je otvorila novi objekt namijenjen neorganiziranom stanovanju osoba s intelektualnim teškoćama, koji

0: će korisnicima pružiti sigurno i poticajno okruženje te kvalitetnije uvjete za samostalan i dostojanstven život. Vrijednost i značaj ovog projekta prepoznala je i županija koja je za njegovu realizaciju osigurala 50.000 eura. Novi dom omogućit će organizirano stanovanje osoba s intelektualnim teškoćama za koje se njihovi članovi obitelji više neće moći brinuti, pružajući im sigurno i poticajno okruženje za život, veću samostalnost i aktivnije uključivanje u zajednicu. Na početku svečanosti okupljenima se obratila predsjednica udruge Latice Nevenka Fuchs, koja je zahvalila svima koji su sudjelovali u projektu. Potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Mišel Jakšić istaknuo je kako je novi objekt puno više od samih zidova i krova. On je simbol ustrajnosti, ljubavi i zajedništva. U svom obraćanju zamjenik župana Mario Raj naglasio kako ovaj dom predstavlja mnogo više od nove zgrade. On simbolizira novi početak, sigurnost, zajedništvo i priliku za kvalitetniji i dostojanstveni život osoba s intelektualnim teškoćama. Nakon simboličnog otvorenja uzvanici su razgledali novi objekt te se upoznali s prostorom koji će korisnicima pružiti sigurnije, kvalitetnije i samostalnije okruženje za život. Buduće nogometne zvijezde NK Graničara iz selekcije U7 zajedno s trenerom Juricom Karanom, roditeljima, braćom i sestrama odradili su posljednji trening za ovu sezonu. Zadnji trening bio je zapravo utakmica dvije ekipe sastavljene od malih nogometaša i njihovih obitelji. Nakon treninga održano je završno opušteno druženje uz osvježenje i nešto za prigristi. Osmiha nije nedostajalo, a pauza će trajati do kolovoza kada pozivaju sve mlade zainteresirane nogometaše da se jave u klub i postanu dio krasne sportske priče NK Graničar Đurđevac.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme u većini krajeva pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 25 do 30 celzijevih stupnjeva, Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 24 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
1: Dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće poluvrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Pisokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače, kao i nove hrabre kandidate, da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099-8070-486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako. Podravski radio.

Idemo malo do stanja u prometu, krenimo od naših cesta. Na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke do 21. lipnja provodi se pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola i droga. Cilj pojačanog nadzora je smanjenje broja vozača i drugih sudionika u prometu koji sudjeluju pod utjecajem alkohola i droga, te smanjenje broja prometnih nesreća i njihovih posljedica. U sklopu pojačanih aktivnosti od 19. do 20. lipnja provodit će se 24-satna akcija nadzora alkohola i droga u cestovnom prometu. Policijski službenici tijekom akcije pojačano će kontrolirati vozače na prometnicama diljem županije. Iz policije podsjećaju vozače da nakon konzumacije alkoholnih pića ne upravljaju vozilima jer alkohol negativno utječe na vozačke sposobnosti, smanjenje koncentracije i produžuje vrijeme reakcije. Policija stoga poziva sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa kako bi se povećala sigurnost na cestama. A zbog radova na pruzi Koprivnica dalje promet između kolodvora Kloštar i Koprivnica je privremeno obustavljen, a umjesto vlakova voze autobusi. Prema informacijama HŽ-a zatvaranje dionice predviđeno je od 13. lipnja u 7 sati do 2. srpnja u 23 sata. U tom razdoblju autobusni prijevoz organiziran je na relacijama Virovitica-Koprivnica, Kloštar-Koprivnica-Križevci te u suprotnim smjerovima. Zbog radova zatvoren je i pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu. Iz HŽ-a upozoravaju kako su tijekom radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. Što se tiče općenitih informacija, naravno, pošto nam je lijepo vrijeme, pojačanje prometa na gradskim cestama i obilaznicama, vozači se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Vi dalje vozite sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
0: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
0: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
0: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame.
0: Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
2: Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, pjetlića, odnosno po domaće, pevca ili picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šarenih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091 798 9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu.
3: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na 048 637 193. U radnom vremenu radim danom od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
0: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba, sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne, bakina rođendanska torta.
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke. No dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Podravski radio. Podravski radio HR 87,6.

0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
2: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đurđevačka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
5: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o Picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
6: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
7: Podravski radio. Podravski radio.
8: 13. sati, idemo na još jedan offside.
9: Sportske novosti. Offside.
8: Naravno, kao i ovih dana, krećemo od svjetskog prvenstva. Iranski državni mediji objavili su da je jednom njihovom nogometašu koji nastupa na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku istekla viza, riječ je o krilnom igraču Mehdiju Torabiju. On je dobio vizu za jednokratni ulazak u SAD, što je iskoristio za utakmicu protiv Novog Zelanda u Los Angelesu, koja je završila remijem 2-2. Iranski nogometni savez uputio je zahtjev za izdavanje nove vize za Torabija kako bi mogao igrati u predstojećim utakmicama protiv Belgije i Egipta. Iranska novinska agencija IRNA objavila je da je kapetan reprezentacije Mehdi Taremi prilikom odlaska iz SAD-a imao problema na aerodromu u Los Angelesu. Nakon utakmice s Novim Zelandom, svi iranski nogometaši vratili su se u Meksiku gdje im je reprezentativni kamp za vrijeme trajanja svjetskog prvenstva. Eto, konstantno zapravo slušamo o problemima s vizama i ostalima u SAD-u. Valjda će se to nekako dovesti u red tokom natjecanja. Novi dan na svjetskom prvenstvu, očekuju nas 4 utakmice. U 21 sat program započinje finalist iz Katara, Francuska protiv Senegala. U grupi I, drugi dvoboj te skupine, od ponoći će igrati Irak, koji se po prvi puta nakon 1986. uspio kvalificirati, i Norveška. U 2 sata ujutro po srednjeeuropskom vremenu skupina J otvaraju aktualni svjetski prvak Argentina i Alžir, koji se kvalificiraju po peti puta u svojoj povijesti i prvi u 12 godina. Od 6 sati ujutro prvo kolo grupe J zatvaraju debitant Jordan i Austrija, koja je ponovno na mundijalu nakon 28 godina. Kratko da prođemo kroz te utakmice. Francuska i Senegal započinju program. Francuska je apsolutni favorit, naravno. Trikolori su u vrlo dobrom nizu i s opravdanjem su favoriti za osvajanje naslova. Senegal je također kvalifikacije završio na vrhu svoje grupe, ali u pripremnim utakmicama početkom mjeseca nije upisao pobjedu protiv domaćina SAD-a, izgubili su 3-2, a protiv Saudijske Arabije odigrao je bez pogodaka. Norveška je favorit protiv Iraka, naravno. Norveška se kvalificirala na svjetsko prvenstvo po prvi puta nakon 1998. godine, a u kvalifikacijama su pokazali da su vrlo kvalitetna momčad. U skupini s Italijom završili su s čak 6 bodova prednosti, te su bili 100% imali gol razliku 37-5. Nije ne čudi kad u napadu imaju mašinu za golove zvijezdu Manchester City-a, Erlinga Haalanda. Argentina na ovaj mundijal dolazi kao branitelj naslova iz Katara. Kvalifikacije je završila kao daleko najbolja momčad, s 9 bodova više od drugoplasiranog Ekvadora, dok je Brazil, koji joj je najveći rival, završio kao 7. Ovo svjetsko prvenstvo posljednje je za njihova kapetana Lionela Messija. Legenda Argentine upisala je najviše nastupa u povijesti mundijala, njih 26. Drugi je Cristiano Ronaldo s 22 nastupa, a na trećem mjestu je naš Luka Modrić. S druge strane, Alžir je također u vrlo dobroj formi. U 4 prijateljske utakmice ove godine opisao je 3 pobjede i 1 remi. Najviše se ističe pobjeda 1-0 protiv Nizozemske u gostima. Kvalifikacije su završili kao prvoplasirani u vrlo lagane grupi. A na travnjak izlazi još jedan debitant nakon

svjetskog prvenstva održati na njihovom stadionu, no morali su se zadovoljiti utješnom nagradom. Više utakmica nego na bilo kojem od 16 stadiona na kojem se igraju utakmice ovog svjetskog prvenstva. Na AT&T stadionu, koji će za vrijeme World Cupa nositi ime Dallas Stadion u predgrađu Arlingtona, igra se 9 utakmica, a vrhunac je polufinale 14. srpnja. Prva utakmica u Dallasu je već iza nas, Nizozemska i Japan su odigrali 2-2. U srijedu slijedi ogled između Hrvatske i Engleske, 22. lipnja će igrati Argentina i Austrija, 3 dana kasnije Japan i Švedska, a 27. lipnja Argentina i Jordan. U Dallasu su na rasporedu 2 utakmice 16. finala, 1 dvoboj 8. finala te 1 polufinale. Dallas je bio jedan od domaćina svjetskog prvenstva 94. godine, a u tom gradu igralo se 6 utakmica. Da, spomenemo samo i neke od jučerašnjih rezultata, no ovo naše prvenstvo, ovogodišnje prvenstvo je onako malo dosta čudno po rezultatima, ali to valjda tako ide od početka. Najveće do sad iznenađenje definitivno je 0-0 rezultat Španjolske i Zelenorskih otoka. Belgija i Egipat su odigrali jučer 1-1, isto kao i Saudijska Arabija i Urugvaj, a Iran i Novi Zeland su odigrali 2-2. 4 remija, dobro, idemo dalje. Idemo malo do domaćih travnjaka, šaljemo Hajduku najveću sponzorsku ponudu u povijesti. Volodimir Nosov, ukrajinski poduzetnik i kriptomilijarder, potvrdio je da će za 2 dana poslati najveću sponzorsku ponudu u njegovoj povijesti. Želimo potvrditi da ćemo za 2 dana poslati Hajduku najveću sponzorsku ponudu u njegovoj povijesti. Naš cilj nije biti samo sponzor, želimo biti partner koji će pomoći da Hajduk postane broj 1. Reći ću vam još nešto. Kada sam prije nekoliko godina došao na sastanak u Barcelonu, klub je iza sebe imao 5 loših sezona. Tada sam predsjedniku Juanu Laporti rekao: upravo ste potpisali ugovor s dobrom srećom. Svi danas vide gdje je Barcelona i što se dogodilo nakon toga. Kada potpišemo ugovor s Hajdukom, to će također biti ugovor s dobrom srećom, rekao je Nosev. A Real Madrid je produžio ugovor s Brnićem Antonijom Rudigerom na još 1 godinu, objavio klub u utorak. 33-godišnji stoper, čiji je prethodni ugovor istjecao na kraju sezone 2025-26, redovito je nastupao u obrani Real Madrida otkako je 2022. godine stigao kao slobodan igrač iz Chelsea. Tijekom svog boravka u klubu, Rudiger se prometnuo u jednog od ključnih i najiskusnijih igrača u momčadi. Upisao je 182 nastupa i osvojio 8 trofeja, uključujući Ligu prvaka, La Ligu, Copa del Rey i FIFA klubsko svjetsko prvenstvo. Njegovu posljednju sezonu obilježili su ozljede zbog kojih je nastupio samo 26 puta u svim natjecanjima. Real Madrid želi napredovati nakon razočaravajuće sezone 25-26 u kojoj nije uspio osvojiti naslov prvaka La Lige te ispao u četvrtfinalu Lige prvaka. A započinje okupljanje hrvatskih košarkaša danas, odnosno jučer je započelo u Opatiji pripreme za nadolazeće kvalifikacijske utakmice za svjetsko prvenstvo iduće godine. Izbornik Tomislav Mijatović na okupljanje pozvao 18 igrača, a reprezentaciju u narednim tjednima očekuje prijateljska utakmica protiv Italije u Gorozi 24. lipnja, te 2 iznimno važna kvalifikacijska susreta, gostovanje kod Cipra 3. srpnja i domaća utakmica protiv Izraela u Osijeku 6. srpnja. Pred nama su 2 utakmice u kojima moramo ići korak po korak i tražiti 2 pobjede. Skromno i pametno kao i do sada, naši igrači daju nam dodatni poticaj i motiv, a ujedno su i zalog za miran san jer su u svakom pogledu pravi dečki. Znaju zašto smo ovdje i s velikom se radošću odazivaju reprezentaciji. Do sada su pokazali da na njih možemo računati protiv svakog, rekao je Mijatović. Američka teniska legenda Serena Williams vratit će se na Wimbledon nakon 4-godišnje stanke zahvaljujući pozivnici za ženske parove koju je u utorak dodijelio All England Lawn Tennis and Croquet Club. 44-godišnja osvajačica 23 Grand Slam naslova u pojedinačnoj konkurenciji vratila se na detetajskom tenisu ovog mjeseca na turniru Queen's Club Championship, gdje je igrala parove s Kanađankom Victoriom Mboko. Njihova suradnja prekinuta je ranije nego što se očekivalo nakon što je Mboko zadobila ozljedu koljena zbog koje je morala otkazati na Wimbledonu. Williams se za Grand Slam priprema nastupom u konkurenciji parova na turniru u Berlin ovog tjedna, dio je partnerica Karolina Mukova. Serena je osvojila 7 naslova u pojedinačnoj konkurenciji na Wimbledonu, a u parovima je slavila zajedno sa svojom starijom sestrom Venus Williams, s kojom će ponovno zaigrati i na ovogodišnjem izdanju turnira.

Hrvatska tenisačica Petra Marčinko poražena je u drugom kolu kvalifikacija travnatog VTA 500 turnira u Berlinu, te joj ostaje šansa da kao sretnica i sretna gubitnica izbori plasman u glavni turnir. Nakon što je u ponedjeljak kraju privela meč prvog kola kvalifikacija i pobjedila Japanku Aito Ito sa 6-2, 4-6, 6-2, u drugom je hrvatska igračica 52. na svijetu poražena od Meksikanke Renate Zarazue sa 1-6, 6-4, 6-3. Marčinko je bila postavljena za četvrtu nositeljicu kvalifikacija, a s obzirom na brojne otkaze prije Wimbledona, moguće je da će se hrvatska igračica pojaviti u glavnom ždrijebu kao sretna gubitnica.

0: dizajnerske stole i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-111.
2: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
3: Pravi Flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121. Ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
5: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
6: Podravski radio.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099 163 9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
3: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
1: Podravski radio.
6: Podravski radio.
1: Vi slušate. Podravski radio.

0: Obavijest o upisu djece u dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku 2026/27 godinu. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku 2026/27 godinu zaprimit će se od 10. lipnja do zaključno 19. lipnja do 15 sati. Početak zaprimanja prijava je 10. lipnja od 8 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću radnim danom od 7 do 16 sati. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić zaprimit će se na sljedeće načine: osobnom dostavom na adresu Drenovica 6 Novo Virje, putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom s poštanskom naznakom datuma i vremena slanja pošte na adresu Dječji vrtić Bregunica Drenovica 6 Novo Virje s naznakom za upis u dječji vrtić. Sve dodatne informacije u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću ili pozivom na broj 048 810 022, radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati.
1: Dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće poluvrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Pisokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače kao i nove hrabre kandidate da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099 80 70 486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako.
2: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Podravski radio, samo dobra vibra.
3: 14 nam je sati, idemo još jedne vijesti iz zemlje svijeta.
1: Vijesti.
3: Dobar dan u vijestima. U Banskim dvorima održava se sastanak članova vladajuće koalicije, a jedna od tema o kojoj se govori uoči sastanka jest najavljena deklaracija Domovinskog pokreta o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dok iz DP-a poručuju da će dokument biti sutra predstavljen javnosti, koalicijski partneri tvrde da su nesporazumi oko tog pitanja riješeni. Predstavnik nacionalnih manjina Armin Hodžić upozorava da takva inicijativa ne pridonosi odnosima Hrvatske i BiH. Deklaracijom se među ostalim traži ustanovna jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, te uspostava Hrvatske izborne jedinice kako bi se spriječilo njihovo preglasavanje na izborima. Premijer Andrej Plenković ranije je taj potez ocijenio unatarstiničkim PR potezom i nepotrebnim uplitanjem u vanjsku politiku. Županijski sud u Splitu izvijestio je da je 13. lipnja četvorici hrvatskih državljana osumnjičenima za dogovor o počinjenju kaznenog djela povezanog s planiranim napadom na sezonske radnike iz Srbije na Hvaru umjesto istražnog zatvora odredio mjere opreza. Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv četvorice hrvatskih državljana zbog osnovane sumnje na dogovor za počinjenje kaznenog djela povezanog s planiranjem nasilja na području otoka Hvara. No sud je nakon održanog ročišta odlučio da se umjesto istražnog zatvora primijene mjere opreza. Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić uručuje 177 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 120 jedinica lokalne samouprave iz 6 županija u ukupnoj vrijednosti od većoj od 4,1 milijuna eura. Šipić je poručio kako djeca nisu trošak, kao što ni ulaganje u njihovu sigurnost, kvalitetnije i ljepše djetinjstvo, boravak u vrtićima i vrijeme provedeno na čistom zraku ne treba promatrati kao trošak. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac u slobodnom govoru u Saboru osvrnuo se na pokušaj napada na sezonske radnike iz Srbije na Hvaru, istaknuvši da to predstavlja ozbiljni nasrtaj na identitetska obilježja i zakonom zajamčena prava, a da pri tome, osim policije i javnosti, nitko drugi nije reagirao. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić najavio je u srijedu nakon sastanka sa zaposlenicima Splitskog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad mjere za rješavanje problema nedostatka kadra i poboljšanje uvjeta rada. Stručni djelatnici Splitskog područnog ureda u svibnju su upozorili da zbog dugotrajnog manjka zaposlenih, preopterećenosti i loših uvjeta rada nastavljaju s bijelim štrajkom, navodeći kako nedostaje više od 20 socijalnih radnika, a posebno je teško stanje na odjelu za djecu, obitelj i mlade. Digitalni suverenitet Europe, razvoj umjetne inteligencije i smanjenje ovisnosti o tehnološkim rješenjima izvan Europske unije bili su u središtu rasprava u Europskom parlamentu u Strasburu. Europske zastupnice Nikolina Brnjac i Sunčana Glavak upozorile su da Europa mora razvijati vlastite tehnološke kapacitete kako bi zaštitila sigurnost građana, osigurala konkurentnost gospodarstva i očuvala sposobnost samostalnog odlučivanja u ključnim područjima. Veliki broj članica EU traži zabranu uvoza iz ilegalnih izraelskih naselja na zapadnoj obali, rekla je diplomatska čelnica Saveza Kaja Kalas. U istom obraćanju ocjenio još i dogovor Irana i SAD-a razlogom za oprezni optimizam. Iz sporta, kapetan hrvatske košarkaške reprezentacije Dario Šarić se nakon 10 godina vraća iz NBA lige u

0: Općina Virje poziva sve ljubitelje biciklizma i rekreacije na 7. Virovsku biciklijadu Memorijal Ivana Levačića, koja će se održati u subotu 20. lipnja. Okupljanje sudionika počinje u 9:30 u ulici Đure Sudete u Virju, a start biciklijade je u 10:00. Rekreativna ruta, duga oko 43 km, prolazi podravskim mjestima i prilagođena je svim uzrastima. Sudjelovanje je besplatno, a za sve sudionike osigurani su majica i ručak na vožnje. Biciklijada i ove godine ima humanitarni karakter te će se prikupljati dobrovoljni prilozi za Caritas Virje.
1: U srijedu 24. lipnja s početkom u 20:00 u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18:00.
2: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17:00 u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke.
0: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091-620-4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-620-4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Podravski radio.
3: Podravski radio.
0: Vi slušate. Podravski radio.

0: Stižemo do još jednog stanja u prometu. Ponovit ćemo da na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke do 21. lipnja provodi se pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola i droga. Cilj pojačanog nadzora je smanjenje broja vozača i drugih sudionika u prometu koji sudjeluju pod utjecajem alkohola i droga te smanjenje broja prometnih nesreća i njihovih posljedica. U sklopu pojačanih aktivnosti od 19. do 20. lipnja provodit će se 24-satna akcija nadzora alkohola i droga u cestovnom prometu. Iz policije podsjećaju vozače da nakon konzumacije alkoholnih pića ne upravljaju vozilima jer alkohol negativno utiče na vozačke sposobnosti, smanjuje koncentraciju i produžuje vrijeme reakcije. Policija stoga poziva sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i poštivanje prometnih propisa kako bi se povećala sigurnost na cestama. A zbog radova na pruzi Koprivnica dalje promet između kolodvora Kloštar i Koprivnica je privremeno obustavljen, a umjesto vlakova voze autobusi. Prema informacijama HŽ-a zatvaranje dionice predviđeno je od 13. lipnja u 7 sati do 2. srpnja u 23 sata. U tom razdoblju autobusni prijevoz organiziran je na relacijama Virovitica-Koprivnica, Kloštar-Koprivnica-Križevci, te u suprotnim smjerovima. Zbog radova zatvoren je i pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu. Iz HŽ-a upozoravaju kako su tijekom radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. Što se tiče općenitog prometa, ceste su nam za sad prohodne, nemamo nekih povećih zadržavanja u kolonama, ali vi svakako držite razmak između vozila, te vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.
1: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na broj 048 637 193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
2: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66 Pitomača.
3: Prije stanice za tehnički pregled.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, Autolončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
7: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: U 7 srijedu 24. lipnja s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
8: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
9: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
10: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
1: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
10: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52 eura i 50 centi.
1: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 eura.
10: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurja Štrosmajera 227 A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Salon namještaja Palković.
11: Podravski radio.
12: Podravski radio.
11: Vi slušate. Podravski radio.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
4: Živjeli mladenci!
5: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
6: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
4: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
7: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
8: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskoga radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
7: Jednostavno, brzo i povoljno.
8: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
7: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
8: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
7: Prodaj,
8: kupi,
7: ponudi
8: uz dopisnice Podravskog radija.
3: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
2: Podravski radio 87,6.
3: 15. sati, točno idemo na lokalno Podravskog radija.
4: Lokalno Podravsko gradi.
3: Dobar vam dan u Lokalnom Podravskog radija. Na 10. sjednici Gradskog vijeća grada Đurđevca vijećnici su razmatrali i usvojili niz važnih odluka i izvješća vezanih uz financijsko poslovanje grada i njegovih ustanova tijekom 2025. godine. Usvojen je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Đurđevca za 2025. godinu, kao i odluka o raspodjeli rezultata u 2026. godini. Pojašnjava gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči.
5: Proračun za prošlu godinu je realiziran u iznosu nešto većem od 26 milijuna eura, što je naravno rekordno izvršenje proračuna, ali 2024. godina je bila 17,6 milijuna eura izvršenje proračuna. Znači tu vidimo koliko taj trend je stvarno veliki. Od toga je europskih sredstava bilo 6 milijuna i 743 tisuće eura i prema službenim podacima FINA-e za prošlu godinu Đurđevac je među 10 gradova po korištenju europskih sredstava u apsolutnom iznosu i prvi grad u Hrvatskoj po korištenju europskih sredstava po stanovniku. Moram reći da imamo odličnu suradnju sa državnim tijelima na realiziranju brojnih projekata, ne samo po pitanju korištenja europskih fondova, nego i po pitanju korištenja nacionalnih sredstava, ali i po pitanju rješavanja stvari koje se dugo nisu mogle riješiti. Tako da, s obzirom na prošlu godinu, mislim da možemo biti vrlo zadovoljni, jer grad, sve gradske ustanove su uspjeli realizirati gotovo sve svoje zacrtane planove, a koje nisu realizirani su pokrenuti i u značajnoj su dinamici.
3: Vijećnici su prihvatili izvješća o radu i financijskom poslovanju gradskih ustanova, među kojima su Gradska knjižnica, Muzej grada Đurđevca, Dječji vrtić Maslačak, Osnovna škola Đurđevac, Javno vatrogasna postrojba Đurđevac, Turistička zajednica grada Đurđevca te Zajednica sportskih udruga grada Đurđevca. Grad je među ostalim zaprimio i prijavu za kupnju zemljišta u poduzetničkoj zoni A Jug.
5: Konkretno radi se o parceli do zgrade Plinacra, da si možete malo lakše vizualizirati. Trgovačko društvo Ekotera planira tamo izgradnju prodajno-servisnog centra za poljomehanizaciju, otvaranje novih radnih mjesta, plaćaju punu tržišnu cijenu nekretnine bez korištenja potpora i prijedlog je da se donese odluka o prihvaćanju ponude.
3: Gradonačelnik Janči pojasnio je kako se u prvoj fazi projekta očekuje otvaranjem između 5 i 8 novih radnih mjesta, dok bi se u narednim fazama njihov broj trebalo dodatno povećati. Tijekom rasprave oporbeni vijećnik Marko Fucak upitao je kada se može očekivati otvorenje novog trgovačkog centra u Đurđevcu. Odgovarajući na pitanje, gradonačelnik je istaknuo kako je za trgovački centar već izdana građevinska dozvola koja još nije postala pravomoćna, no očekuje se da će se to dogoditi uskoro. Također u tijeku je postupak ishođenja dozvole za izgradnju kružnog toka, pri čemu je prošlog tjedna predana dodatna dokumentacija. S obzirom na dosadašnju dinamiku procesa, početak rada novog trgovačkog centra predviđa se početkom ljeta sljedeće godine. U Rakitnici je svečanom svetom misom koju je predvodio biskup Josip Mrzljak obilježena 100. obljetnica postojanja kapele Srca Isusova. Kapelu je tim povodom obnovila općina Virje te u suradnji s mjesnim odborom, udrugom žena Rakitnica i DVD Rakitnica upriličila proslavu na kojoj se uz načelnicu Kristinu Filipović i predsjednicu vijeća Ivanu Kuštrak pridružio župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golobić. Općina Legrad napravila je još jedan važan korak u provedbi razvojnih projekata potpisivanjem ugovora s izvođačima radova, dobavljačima opreme i stručnim nadzorom za dva značajna projekta koja će doprinijeti unapređenju infrastrukture i kvalitete života na području općine. Za projekt rekonstrukcija vatrogasnog doma u Legradu potpisan je ugovor s tvrtkom koja će izvoditi građevinske radove. Potpisan je i ugovor za provedbu projekta biciklistička cesta Halaščarda. Posebno ističu kako je stručnu pripremu i prijavu oba projekta uspješno provela Pora regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, čime je osigurana mogućnost financiranja i provedbe ovih vrijednih investicija. Rekonstrukcijom vatrogasnog doma unaprijedit će se uvjeti rada i djelovanja vatrogasaca te osigurati kvalitetniji prostor za aktivnosti od značaja za cijelu zajednicu. Izgradnjom biciklističke ceste Halaščarda dodatno će se razvijati prometna i turistička infrastruktura, povećati sigurnost sudionika u prometu te stvoriti novi sadržaj za rekreaciju i aktivni boravak na otvorenom. Općina Đelekovec zaprimila je 2 odluke o financiranju prve faze izgradnje biciklističko-pješačke staze u ulici Pavla Kvakana u Đelekovcu uz državnu cestu D20. Krajem svibnja odobreno im je sufinanciranje u iznosu od 45 tisuća eura putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a zaprimili su i odluku o dodjeli sredstava u iznosu od 47 tisuća i 600 eura iz EU sredstava. Krajem svibnja izdana je građevinska dozvola za izgradnju staze duge oko 1 km.

0: Manje osoba s intelektualnim teškoćama za koje se njihovi članovi obitelji više neće moći brinuti, pružajući im sigurno i poticajno okruženje za život, veću samostalnost i aktivnije uključivanje u zajednicu. Na početku svečanosti okupljenima se obratila predsjednica udruge Latice Nevenka Fuchs, koja je zahvalila svima koji su sudjelovali u projektu. Potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Mišel Jakšić istaknuo je kako je novi objekt puno više od samih zidova i krova. On je simbol ustrajnosti, ljubavi i zajedništva. U svom obraćanju zamjenik župana Mario Raj naglasio je kako ovaj dom predstavlja mnogo više od nove zgrade, on simbolizira novi početak, sigurnost, zajedništvo i priliku za kvalitetniji i dostojanstveniji život osoba s intelektualnim teškoćama. Nakon simboličnog otvorenja, uzvanici su razgledali novi objekt, te se upoznali s prostorom koji će korisnicima pružiti sigurnije, kvalitetnije i samostalnije okruženje za život. U organizaciji Udruge za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh na imanju Ergele Galop u Petrancu održana je tradicionalna manifestacija Barbara prikaz dostignuća. Ovim događajem javnosti su predstavljeni rezultati, vještine i napredak kojeg su korisnici postigli kroz hvalevrijedan program Jahanjem do osmijeha. Svečano otvorenje započelo je pozdravnim riječima predstavnika Udruge Osmijeh, koji su izrazili duboku zahvalnost svima koji kontinuirano prate njihov rad. Ovogodišnju manifestaciju službeno otvorio potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, istaknuši važnost ovih programa za lokalnu zajednicu i inkluziju najranjivijih skupina društva. Okupljenima se obratio načelnik općine Petranec Ivan Derdić, koji je izrazio veliko zadovoljstvo što se sjedište i aktivnosti udruge odvijaju upravo na području općine, a u ime Koprivničko-križevačke županije prisutne pozdravila voditeljica odsjeka za socijalnu skrb Ana Mlinarić, pohvalivši kontinuitet i stručnost programa koji služi kao ogledni primjer izvrsnosti na razini cijele regije. U sklopu otvaranja dodijeljene su zahvalnice pojedincima, ustanovama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, te tvrtkama koje su svojim nesebičnim doprinosom i podrškom pomogle rad udruge i provedbu programa Jahanjem do osmijeha.
1: Kultura.
0: Na 19. izdanju Hrvatskog godišnjeg folklornog natjecanja plesnih parova u Zagrebu Drmeš DEA sudjelovali su članovi KUDA Petar Preradović Đurđevac. Borna Šimunica, već iskusan sudionik ovog natjecanja, se odlučio ove godine poigrati plesovima bilogorskog kraja. Osmislio je poletnu koreografiju iz bilogorskih brega koju je plesni par Ema Vujčić i Jurica Županić veselo iznio na scenu. Napomenimo kako je Jurica ovogodišnji dobitnik nagrade za najsimpatičnijeg plesača natjecanja. Iz KUDA su poručili kako su ponosni na njihov odličan nastup, a još ponosniji jer je jedan pehar ponovno završio u njihovim rukama. U organizaciji Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije i uz potporu Koprivničko-križevačke županije u Svetom Ivanu Žabnu održana je 27. županijska smotra pjevačkih zborova i 23. županijska smotra malih vokalnih sastava Koprivničko-križevačke županije. Domaćin KUD Tomislav otvorio je svoja vrata za 80 glazbenika koji su donijeli bogatstvo različitih vokalnih izričaja, a podršku je u ime Koprivničko-križevačke županije pružio zamjenik župana Mario Rajn, koji je otvorio smotru. U ime predsjednice Nade Šešiće i članova Zajednice kulturno-umjetničkih udruga prisutnima se obratila tajnica Zarinka Roksandić, zahvalivši svim izvođačima, voditeljima te vokalnim sastavima i zboru na njihovoj aktivnosti, predanom radu i dolasku na smotru, kao i na njegovanju različitih glazbenih izričaja koji obogaćuju županijsku glazbenu scenu. Zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je kako je amatersko glazbeno stvaralaštvo temelj kulturnog života županije, te kako ovakva okupljanja potvrđuju predanost, zajedništvo i brigu o njegovanju vokalnih izričaja. U kategoriji izvorne pučke glazbe sudjelovao je KUD Prigorje Križevci sa ženskim i muškim pjevačkim sastavom. U kategoriji slobodnih stilova i žanrova nastupile su ženska vokalna skupina Katarina KUDA Petar Preradović iz Đurđevca, te pjevački sastav KUDA Stari Graničar iz Cirkvene. U kategoriji zborova predstavio se i HPD Kalnik Križevci. Nakon nastupa održan je okrugli stol voditelja, članova i selektora Hrvatskog sabora kulture Bojana Pogrmilovića, koji je dodatno obogatio susret stručnim uvidima i razmjenom iskustava.
1: Sport.
0: Buduće nogometne zvijezde NK Graničara i selekcije U7 zajedno s trenerom

0: Trenerom Juricom Karanom, roditeljima, braćom i sestrama odradili su posljednji trening za ovu sezonu. Zadnji trening bio je zapravo utakmica dvije ekipe sastavljene od malih nogometaša i njegovih obitelji. Nakon treninga održano je završno opušteno druženje uz osvježenje i nešto za prigristi. Osmiha nije nedostajalo, a pauza će trajati do kolovoza kada pozivaju sve mlade zainteresirane nogometaše da se jave u klub i postanu dio krasne sportske priče NK Granića Đurđevca. Članovi plesnog kluba Ritam iz Đurđevca ostvarili su odlične rezultate na državnom prvenstvu u 10 plesova održanom u Osijeku, gdje su uspješno predstavljali svoj klub među najboljim plesačima iz cijele Hrvatske. U kategoriji Mlađa mladež solo Marta Dugalija osvojila je izvrsno treće mjesto. Klara Senjan zauzela je 6. mjesto, dok je Una Janković natjecanje završila na vrlo dobrom 11. mjestu u brojnoj konkurenciji. Odličan rezultat ostvarili su i Ivan Preksavec i Evelin Švetak, koji su u kategoriji osnovci parovi osvojili drugo mjesto i srebrnu medalju. U kategoriji mlađa mladež parovi Sara Kovač i Luka Lauš zauzeli su odlično četvrto mjesto. U subotu 20. lipnja održat će se 7. Virovska biciklijada Memorial Ivan Levačić. Okupljanje sudionika predviđeno je od 9 sati i 30 minuta u ulici Đure Sudete u Virju, a start biciklijade je u 10 sati. Rekreativna ruta duga je približno 43 km, a prolazi kroz podravska mjesta i prilagođena je svim uzrastima. Sudjelovanje je besplatno, a za sve sudionike osigurani su majica i ručak nakon vožnje. Biciklijada i ove godine ima humanitarni karakter, a prikupljati će se dobrovoljni prilozi za Caritas Virje.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas u većini krajeva pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30. Vrijeme sutra pretežno sunčano. U unutrašnjosti su uz prolazno više oblaka mogući lokalne pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovo poslije podne. Najniža temperatura za sutra od 13 do 16, a najviša dnevna od 27 do 31. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 27 Celzijevih stupnjeva.

0: lokalno Podravskog radija.
1: Podravski radio. Podravski radio online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
2: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.
3: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
4: Vrijeme je za Labor.
3: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
4: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
3: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
5: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
6: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vaelo servis v Đuđevcu.
7: Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
8: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
9: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
10: Držim tortu, ne brini ništa.
9: Ne! Bakina rođendanska torta!
10: Gotovi smo.
9: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
11: Halo, slatka Danijela, izvolite.
9: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
11: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
12: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
10: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
12: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
13: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
12: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
13: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
12: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
13: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
12: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048-897-077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048-733-160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048-810-296.
13: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Podravski radio.

0: se, mora se. U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina. Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
2: Baš danas, na današnji datum, 16. lipnja, 167. dan godine po kalendaru, do kraja godine imamo još 198 dana. Idemo se kao i svaki put prisjetiti nekih važnih događaja na današnji datum, isto tako i onih koji su se rodili, ali i preminuli na današnji datum. Pa evo ovako, idemo redom. Od 1745. godine, kada su britanske trupe zauzele otok Cape Breton, koji je danas dio Nove Škotske u Kanadi. 1920. u Londonu je održana prva sjednica Lige naroda. 1924. osnovana Vojna akademija Whampoa. 1940. u Litvi izabrana komunistička vlada. 1944. potpisan je Viški sporazum između Josipa Broza Tita i Ivana Šubašića. 1960. premijera Hitchcockovog filma Psiho. 1983. Juri Andropov postao predsjednik SSSR-a. 1872. prva sudska rasprava na hrvatskom jeziku u Austro-Ugarskoj Dalmaciji, suđenje hrvatskom hajduku Andrejici Šimiću. 1999. Thabo Mbeki izabran je za predsjednika Južnoafričke republike, a iste godine američki atletičar Maurice Greene postavio je novi svjetski rekord i istrčao je 100 metara za 9,97 sekundi. Idemo do nekih ročnih na današnji datum. Od 1723. Adam Smith, škotski filozof i ekonomist. 1801. Julius Plocker, njemački matematičar i fizičar. 1813. godine Otto Jahn, njemački arheolog rođen. 1837. Ernest Loss, njemački filozof. 1843. rođen Adolf Waldinger, hrvatski slikar. 1894. Vilko Gecan, hrvatski slikar, a 1897. rođen je Georg Wittig, njemački kemičar, dobitnik Nobelove nagrade. 1910. godine rođen Juan Velasco, predsjednik Perua. 1966. Jan Železni, češki atletičar. 1977. rođen Enes Vezović, hrvatski glumac. 1981. Benjamin Becker, njemački tenisač. 1986. rođen Antonio Radić, hrvatski šahist i youtuber. Te 1988. Thierry Neuville, belgijski rally vozač rođen. Od preminulih, 1858. preminuo John Snow, britanski liječnik, jedan od osnivača epidemiologije. 1914. Anka Krežma Barbot, hrvatska pijanistica. 1949. Edo Shen, hrvatski arhitekt. 1970. Sidney Chapman, britanski geofizičar i matematičar. 2017. preminuo Helmut Kohl, njemački političar. A 2020. preminuo Igor Vuk Torbica, kazališni redatelj. Evo da se samo kratko osvrnem na svijet glazbe. 1972. David Bowie objavio album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Album se smatra jednim od najutjecajnijih rock albuma svih vremena. 1971. rođen je Tupac Shakur, jedan od najutjecajnijih repera u povijesti hip-hopa, rođen je u New Yorku. Njegov utjecaj na rap glazbu i dalje je ogroman desetljećima nakon njegove smrti. 1965. godine Bob Dylan završio snimanje pjesme Like a Rolling Stone, koji u mnogi kritičari smatraju jednom od najboljih pjesama u povijesti popularne glazbe. 1970. je umro Looney Johnson. Looney Johnson, pionir blues i jazz gitare, te jedan od prvih glazbenika koji je koristio električno pojačanu violinu, preminuo na ovaj datum. A 1967. je otvoren Monterey Pop Festival. Monterey Pop Festival započeo je 16. lipnja i postao jedan od najvažnijih festivala 1960. Na njemu su nastupili Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who i mnogi drugi, čime je festival postao simbol ljeta ljubavi. Idemo na jedan glazbeni broj, pa nastavljamo dalje sa svjetskim danom.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: A danas je svjetski dan morskih kornjača. Obilježava se svake godine 16. lipnja na rođendan doktora Archia Carra, američkog zoologa i pionira u proučavanju morskih kornjača. Njegov znanstveni rad značajno je pridonio razumijevanju njihove biologije, migracija i ugroženosti, a bio je i osnivač organizacije Sea Turtle Conservancy. Cilj obilježavanja ovog dana je podizanje svijesti o važnosti morskih kornjača u morskom ekosustavu te upozoravanje na prijetnje koje ugrožavaju njihov opstanak. Zagađenje plastikom ozbiljno ugrožava sve životne faze morskih kornjača. Prema istraživanjima preko 50% svih jedinki globalno progutalo je neki oblik plastičnog otpada, a taj postotak kod mladunaca nekih vrsta poput glavate želve je i puno veći. Gutanje plastike može imati smrtonosne posljedice, već i jedan komad može izazvati začepljenje crijeva, perforacije, unutarnje krvarenje i sepsu. Najveći i najčešći oblici plastike koje kornjače gutaju uključuju plastične vrećice i folije koje vizualno i teksturalno podsjećaju na meduze. Vlakna i niti iz ribarskih mreža i konopa koje čine vrlo veliki postotak plastike pronađene u želucu morskih kornjača. Mikroplastiku, čestica manje od 5 mm, plastiku za jednokratnu upotrebu poput ambalaže od polietilena i polipropilena, sve prisutne u morskom otpadu. Pored gutanja, morske kornjače često se zapliću u plastične otpatke, posebice ribarske mreže. Posljedice uključuju gušenje, utapanje, amputacije peraja i trajne ozljede koje ograničavaju njihovu sposobnost kretanja i reprodukcije. Mladunci su posebno ranjivi, na plažama ih može zarobiti otpad prije nego što dosegnu more. Još jedna velika prijetnja su ozljede izazvane brodskim propelerima. U obalnim područjima s intenzivnim pomorskim prometom kornjače su izložene udarcima propelera koji mogu prouzročiti teška oštećenja njihovog oklopa, čvrste zaštitne strukture koja se sastoji od leđnog i trbušnog dijela. Ono što često nije očito, ali je ključno, jest utjecaj tih ozljeda na vertikalno kretanje. To je sposobnost kornjače da se uzdiže i spušta u vodenom stupcu. Drugim riječima, da se kontrolirano kreće između površine i dubljih slojeva mora. Vertikalno kretanje važno je za disanje na površini, pronalaženje hrane na različitim dubinama, izbjegavanje predatora, migracije na duge udaljenosti i regulaciju tjelesne temperature. Eto, ova predivna bića danas slave svoj dan, ajmo tako to nazvat. Zato obratimo pažnju naravno i na njih.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže, pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel, ama baš nigde.
2: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
0: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
2: Dođite na pravo mjesto.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
2: U srijedu 24. lipnja s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
5: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Podravski radio, Podravski radio.
6: Showbiz, backstage.
7: Stižemo i do minuta backstage-a. Nedavno smo većina nas sportskih entuzijasta saznali da postoji jedna država koja se zove Curaçao. Nisam iskreno pojma da postoji ta država. Kasnije sam s prijateljem gledao na karti gdje se ona zapravo nalazi, kako ona zapravo izgleda. Recimo samo da morate nekoliko puta uvećati Google kartu nakon što vam se izbaci ona crvena točkica gdje bi se to trebala nalaziti. E, nju morate nekoliko puta uvećati da vidite zapravo koliko je to točić. Reklo bi se baš ono mala neka nakupina zemlje usred oceana. Ali svaka im čast, plasirali su se kao takvi, imaju 115.000 stanovnika i plasirali su se na svjetsko nogometno prvenstvo. E pa tim povodom, golman Curaçao ljubi srpsku influencericu koja se obratila žustro hejterima: moj suprug nije Superman. Eloy Room, vratar reprezentacije Kuraka i suprug influencerice Zorane Jovanović, s kojom nakon nevjenčanja živi u Majamiju. Bila je dovoljna jedna utakmica da se ime Eloya Rooma nađe u središtu pozornosti na društvenim mrežama. Nakon visokog poraza reprezentacije Kuraka od Njemačke, korisnici TikToka uglavnom nisu komentirali samo rezultat, nego i njegov privatni život. Naime, Rum je suprug Zorane Jovanović, poznat je kao Zoranah, jedne od najpoznatijih regionalnih influencerica. Zbog toga su se uz sportske analize vrlo brzo počeli širiti komentari povezani s njezinim objavama i navijanjem za suprugovu reprezentaciju. Zorana je za utakmicu pripremila posebno izdanje, pažnju privukla crna jakna ukrašena fotografijama svog supruga koji je prvi vratar Kuraka. Nakon utakmice društvene mreže preplavile su komentari na njezin račun. Sjajno su počeli, vidi se da im donosiš sreću, zahvali se mužu, molim te, došlo je iz 1-1 na 7+, pisali su joj pratitelji. Influencerica je nakon susreta objavila zajedničku fotografiju sa suprugom uz poruku zauvijek ponosna na tebe. Kasnije se osvrnulo i na kritike koje su se pojavile nakon utakmice. Hvala svima koji su odvojili vrijeme, pogledali utakmicu i poslali nam podršku, to nam puno znači. Što se tiče ostalih, informirajte se. Reprezentacija Kuraka u ovom obliku postoji tek od 2011. godine. Podsjetila je na veliku razliku između njemačke reprezentacije Kuraka te naglasila da je sam plasman na svjetsko prvenstvo veliki uspjeh. E, s tim se slažem apsolutno. Moj suprug nije Superman, a nogomet nije individualni sport. On je jedan od 11-orice, dodala je. Zorana Jovanović već godinama slovi za jednu od najuticajnijih influencerica u regiji. Karijeru je započela kao blogerica, a danas njezine profile na društvenim mrežama prati više od 1 milijun ljudi. S pratiteljima redovito dijeli sadržaj o modi, putovanjima i privatnom životu. Senida je u jednom od podcasta otkrila detalj iz privatnog života koji je iznenadio mnoge. Priznala je da joj izgovaranje riječi volim te predstavlja veliki izazov. Regionalna glazbena zvijezda Senidah iskreno je progovorila o emocijama i odnosima s bliskim ljudima te otkrila da joj izražavanje ljubavi riječima nije jača strana. Pjevačica je priznala kako bez problema može reći kad je ljuta ili povrijeđena, no kad su u pitanju nježni osjećaj, radije ih pokazuje djelima nego riječima. Znam da ti kažem zašto sam ljuta na tebe, ali ne znam da ti kažem I love you, rekla je Senida. Dodala je kako joj nije problem pokazati ljubav, iako je rijetko izgovara na glas. Iako to osjećaš, ja ti pokažem, ja ti ne kažem, ali ti pokažem, objasnila je slikovito. Glazbenica smatra da postupci govore mnogo više od izgovorenih riječi, te da upravo njima najbolje pokazuje koliko joj je do nekoga stalo. Ja mislim da djela opet meni više znače od samih riječi, rekla je. Osim o ljubavi, Senida je progovorila i o gubitku majke i odrastanju bez oca itd. itd. Bila je tu čak glasina i da je bila muško, ali da, o tom potom. Evo nastavku, slušamo jednu suradnju Senida i Adija Šoše.

0: Show Backstage.
1: Evo, spomenimo samo da se Zagreb kao i naši vatreni spremaju za utakmicu protiv Engleske. Naime, organizatori su pripremili bogat program koji spaja glazbu, navijačku atmosferu i posebne sadržaje namijenjene svim generacijama. Za glazbeni dio programa pobrinut će se omiljeni tamburaški sastav Slavonija Band, koji će svojim nastupom dodatno podići atmosferu među kupljenima. Band iz Đakova posljednjih je godina postao nezaobilazan dio brojnih sportskih i navijačkih događanja, a zagrebački koncert bit će im posebno važan jer predstavlja početak njihove velike međunarodne turneje.
2: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza Backstage.
3: Najbolji glazbeni ritam.
2: Podravski radio, tvoj pravi izbor.

0: Organizacijski odbor Picok Jade poziva sve zainteresirane građane da se uključe u ovogodišnji scenski prikaz Legende o Picokima. Pozivamo vas da nam se pridružite u nedjelju 21. lipnja u 19 sati ispred Staroga grada, gdje će se izraditi popis svih sudionika scenskog spektakla te dogovoriti raspored proba za ovogodišnju predstavu. Udruge koje će sudjelovati organizirano ne trebaju dolaziti u punom sastavu. Dovoljno je da svaka udruga pošalje jednog predstavnika s popisom svojih sudionika. Popis treba sadržavati ime i prezime svakog sudionika te datum rođenja radi osiguranja svih sudionika. Postanite dio legende, osjetite duh tradicije i zajedno s nama oživite priču koja se generacijama prenosi kao simbol ponosa i zajedništva. Vidimo se 21. lipnja u 19 sati ispred Starog grada. Propustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija utvrde Stari grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stefson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunska jazz atmosfera, autorske skladbe i glazbeno putovanje koje spaja tradiciju i suvremeni jazz izričaj. Ulaz je slobodan.
1: Picok Jada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o Picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. 3 dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad Picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
2: Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, Pjetlića, odnosno po domaće, Pevca ili Picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šarenih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091-798-9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Podravski radio. Najslušaniji podravski radio.

0: dizajnerski stol i stolice izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Obavijest o upisu djece u Dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku 2026-27 godinu. Zahtjevi za upis djece u Dječji vrtić Bregunica Novo Virje za pedagošku 2026-27 godinu zaprimit će se od 10. lipnja do zaključno 19. lipnja do 15 sati. Početak zaprimanja prijava je 10. lipnja od 8 sati. U Dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću radnim danom od 7 do 16 sati. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić zaprimit će se na sljedeće načine. Osobnom dostavom na adresu Drenovica 6 Novo Virje, putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom s poštanskom naznakom datuma i vremena slanja pošte na adresu Dječji vrtić Bregunica, Drenovica 6 Novo Virje s naznakom za upis u dječji vrtić. Sve do dodatne informacije u svezi upisa mogu se dobiti u dječjem vrtiću ili pozivom na broj 048-810-022 radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati.
2: Dragi naši stari asovi, legende terena, rekreativci, nogometni virtuozi, ali i oni kojima je treće poluvrijeme ipak draže od prva dva. Vrijeme je da ponovno zauzmete svoje mjesto na najzabavnijoj utakmici Pisokijade. Pozivamo sve dosadašnje igrače kao i nove hrabre kandidate da se pridruže ekipama debelih i guravih, te postanu dio nogometnog spektakla koji već godinama donosi smijeh, zabavu i nezaboravne trenutke. Za prijavu i sve informacije javite se turističkoj zajednici grada Đurđevca na broj 099-80-70-486. Požurite s prijavama do 19. lipnja, jer mjesta u ekipama nisu neograničena, a prilika da postanete dio ove legendarne utakmice ne propušta se lako. Općina Virje poziva sve ljubitelje biciklizma i rekreacije na 7. Virovsku biciklijadu Memorijal Ivana Levačića, koja će se održati u subotu 20. lipnja. Okupljanje sudionika počinje u 9:30 u ulici Đure Sudete u Virju, a start biciklijade je u 10 sati. Rekreativna ruta, duga oko 43 km, prolazi podravskim mjestima i prilagođena je svim uzrastima. Sudjelovanje je besplatno, a za sve sudionike osigurani su majica i ručak na vožnje. Biciklijada i ove godine ima humanitarni karakter te će se prikupljati dobrovoljni prilozi za Caritas Virje.
1: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke.
0: Podravski radio 87,6.

0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Podravski radio.
2: 17. sat, idemo na još jedne vijesti iz zemlje i svijeta.
1: Vijesti.
2: Položaj osoba s oštećenjem vida u Hrvatskoj uveliko se promijenio, a revolucionarni iskorak bilo je donošenje dvaju zakona o osobnoj asistenciji i o inkluzivnom dodatku, rečeno je utorak na svečanom obilježavanju 80. obljetnice djelovanja Hrvatskog saveza slijepih. Predsjednik Hrvatskog saveza slijepih Kruno Drenski je, predstavljajući postignuća saveza tijekom 80-ljeća, naglasio da osobe s oštećenjem vida više nisu pasivni promatrači društvenih procesa, nego ravnopravni i aktivni sudionici spremni preuzeti inicijativu i odgovornost u društvu u kojem žive. Tijekom vikenda postoji povećana vjerojatnost za umjerenu opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje ponajprije na sjevernom Jadranu. Prema trenutačnim prognostičkim izračunima, prvi kriterij za toplinski val mogli bi se ispuniti u subotu, a vrućina bi se mogla zadržati i tijekom nedjelje te početka sljedećeg tjedna, uz napomenu da se pouzdanost prognoze nakon toga smanjuje. Projekt modernizacije tramvajske infrastrukture u Osijeku, vrijedan više od 47 milijuna eura, izveden je u dvije faze i obuhvatio izgradnju novih 9,5 km tramvajske pruge i kontaktne mreže, rečeno je na završnoj konferenciji projekta. Direktor tvrtke Darijan Rudan istaknuo je kako je riječ o jednoj od najsuvremenijih tramvajskih pruga u Europi, a napravljena su i 23 nova tramvajska stajališta prilagođena osobama s invaliditetom i starijima. Stajališta su prilagođena novim niskopodnim tramvajima kojih trenutno 10 vozi po gradskim prugama, a do srpnja sljedeće godine nabavit će se još 10 takvih tramvaja, rekao je Rudan. Stanovnici ulice Dugi Dol u Zagrebu, u kojoj se nalazi klinika za dijabetes Vuk Vrhovac, prosvjedovali su tražeći rješavanje prometnog kaosa u njihovoj ulici te najavili zatvaranje ulice ako se problem ne riješi. Nives Moric Noha, vijećnica u gradskoj četvrti Maksimir, ustvrdila je da je u ulici Dugi Dol nemoguće živjeti, a svjedočila je, kaže, da je sanitetsko vozilo osobu moralo iskrcati na uglu Srebrnjaka i Dugog Dola jer nije moglo ući u ulicu. Dugi Dol je lijepa i dvosmjerna ulica koja trpi iznimni prometni pritisak zbog velikog broja vozila koja dolaze u sveučilišnu kliniku za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovec, KBA Merkur, te se nepropisno parkiraju uz prometnicu, čime se praktički onemogućuje normalno odvijanje prometa. SDP traži političku odgovornost županice Antonije Jozić nakon prijevare kojem je Požeško-slavonska županija oštećena za nekoliko stotina tisuća eura, dok županica odbacuje prozivanja i poručuje da je prioritet dovršetak istrage i pronalaženje počinitelja. Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u četvrtak je pred saborskim odborom za pravosuđe predstavila izvješće o stanju sudbene vlasti za 2025. te istaknula da je tijekom prošle godine nastavljen pad broja neriješenih sudskih predmeta. Prema podacima iz izvješća o stanju sudbene vlasti, na sudove je prošle godine stiglo oko 1,14 milijuna predmeta, što je približno 11% manje nego godinu ranije. Istodobno je broj neriješenih predmeta smanjen oko 10% na nešto više od 423 tisuće. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u utorak se obratio Europskom parlamentu u Strasburu, gdje je ponovio ambiciozan plan Podgorice da postane članica EU-a 2028. godine, što bi, rekao je, bila zajednička pobjeda njegove zemlje i EU. Američki predsjednik Donald Trump u utorak je rekao da privremeni sporazum s Iranom jasno određuje da Tehran neće smjeti razviti nuklearno oružje. I sporta, pred nama je novi dan na svjetskom prvenstvu. U 21 sat program započinje, finalist iz Katara, Francuska protiv Senegala. Drugi dvoboj te skupine do od ponoći će igrati Irak, koji se po prvi puta nakon 1986. uspio kvalificirati, i Norveška. U 2 sata ujutro po srednjeeuropskom vremenu skupinu i otvaraju aktualni svjetski prvak Argentina i Alžir, koji se kvalificirao po peti put u svojoj povijesti, prvi u 12 godina. Od 6 sati ujutro prvo kolo grupe J zatvaraju debitant Jordan i Austrija, koja je ponovno na mundijalu nakon 28 godina. Vrijeme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti su uz prolazno više oblaka mogući lokalne pljuskovi s grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 27 do 31, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Podravski radio HR 87,6.

0: dani prolaze.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
2: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan.

0: nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na broj 048 637 193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Hespo madrasi, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
1: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
0: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
1: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
0: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227 A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Salon namještaja Palković.
3: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, Autolončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
7: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Podravski radio. Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.
8: Ne mogu ti reći

0: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
2: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
2: Dođite na pravo mjesto.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
2: U srijedu 24. lipnja s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
6: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Podravski radio.
7: Yo, what's up?
8: Baby, let's go!
7: Dobar, dobar, dobar, dobar, dobar, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Želim vam Božidar.

0: Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, Pjetlića, odnosno po domaće, Pevca ili Picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šarenih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091-798-9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu.
1: Organizacijski odbor Picokijade poziva sve zainteresirane građane da se uključe u ovogodišnji scenski prikaz Legende o Picokima. Pozivamo vas da nas se pridružite u nedjelju 21. lipnja u 19 sati ispred Staroga grada, gdje će se izraditi popis svih sudionika scenskog spektakla te dogovoriti raspored proba za ovogodišnju predstavu. Udruge koje će sudjelovati organizirano ne trebaju dolaziti u punom sastavu. Dovoljno je da svaka udruga pošalje jednog predstavnika s popisom svojih sudionika. Popis treba sadržavati ime i prezime svakog sudionika te datum rođenja radi osiguranja svih sudionika. Postanite dio legende, osjetite duh tradicije i zajedno s nama oživite priču koja se generacijama prenosi kao simbol ponosa i zajedništva. Vidimo se 21. lipnja u 19 sati ispred Starog grada.
2: Picokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o Picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad Picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
1: Ne propustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija utvrde Stari grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stefson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunska jazz atmosfera, autorske skladbe i glazbeno putovanje koje spaja tradiciju i suvremeni jazz izričaj. Ulaz je slobodan.
3: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
1: Podravski radio.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: 18. sat, idemo na još jedne vijesti Podravskog radija.
0: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan u vijestima. Na 10. sjednici Gradskog vijeća grada Đurđevca vijećnici su razmatrali i usvojili niz važnih odluka i izvješća vezanih uz financijsko poslovanje grada i njegovih ustanova tijekom 2025. godine. Usvojen je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Đurđevca za 2025. kao i odluka o raspodjeli rezultata u 2026. godini. Pojašnjava gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči.
2: Proračun za prošlu godinu je realiziran u iznosu nešto većem od 26 milijuna eura, što je naravno rekordno izvršenje proračuna, ali 2024. godina je bila 17,6 milijuna eura izvršenje proračuna. Znači tu vidimo koliko taj trend je stvarno veliki. Od toga je europskih sredstava bilo 6 milijuna i 743 tisuće eura i prema službenim podacima FINA-e za prošlu godinu Đurđevac je među 10 gradova po korištenju europskih sredstava u apsolutnom iznosu i prvi grad u Hrvatskoj po korištenju europskih sredstava po stanovniku. Moram reći da imamo odličnu suradnju sa državnim tijelima na realiziranju brojnih projekata, ne samo po pitanju korištenja europskih fondova, nego i po pitanju korištenja nacionalnih sredstava, ali i po pitanju rješavanja stvari koje se dugo nisu mogle riješiti. Tako da, s obzirom na prošlu godinu, mislim da možemo biti vrlo zadovoljni jer grad, sve gradske ustanove su uspjeli realizirati gotovo sve svoje zacrtane planove, a koje nisu realizirani su pokrenuti i u značajnoj su dinamici.
1: Vijećnici su prihvatili izvješće o radu i financijskom poslovanju gradskih ustanova, među kojima su Gradska knjižnica, Muzej grada Đurđevca, Dječji vrtić Maslačak, Osnovna škola Đurđevac, Javna vatrogasna postrojba Đurđevac, Turistička zajednica grada Đurđevca te Zajednica sportskih udruga grada Đurđevca. Grad je među ostalim zaprimio i prijavu za kupnju zemljišta u poduzetničkoj zoni A Jug.
2: Konkretno radi se o parceli do zgrade Plinacra, da si možete malo lakše vizualizirati. Trgovačko društvo Ekotera planira tamo izgradnju prodajno-servisnog centra za poljomehanizaciju, otvaranje novih radnih mjesta, plaćaju punu tržišnu cijenu nekretnine bez korištenja potpora i prijedlog je da se donese odluka o prihvaćanju ponude.
1: Gradonačelnik Janči pojasnio je kako se u prvoj fazi projekta očekuje otvaranje između 5 i 8 novih radnih mjesta, dok bi se u narednim fazama njihov broj trebao dodatno povećati. Tijekom rasprave oporbeni vijećnik Marko Fucak upitao je kada se može očekivati otvorenje novog trgovačkog centra u Đurđevcu. Odgovarajući na pitanje, gradonačelnik je istaknuo kako je za trgovački centar već izdana građevinska dozvola, koja još nije postala pravomoćna, no očekuje se da će se to dogoditi uskoro. Također u tijeku je postupak ishođenja dozvole za izgradnju kružnog toka, pri čemu je prošlog tjedna predana dodatna dokumentacija. S obzirom na dosadašnju dinamiku procesa, početak rada novog trgovačkog centra predviđa se početkom ljeta sljedeće godine. Udruga Latice svečano je otvorila novi objekt namijenjen organiziranom stanovanju osoba s intelektualnim teškoćama, koji će korisnicima pružiti sigurno i poticajno okruženje te kvalitetnije uvjete za samostalan i dostojanstven život. Vrijednosti i značaj ovog projekta prepoznala je i županija, koja je za njegovu realizaciju osigurala 50 tisuća eura. Novi dom omogućit će organizirano stanovanje osoba s intelektualnim teškoćama za koje se njihove obitelji više neće moći brinuti, pružajući im sigurno i poticajno okruženje za život, veću samostalnost i aktivnije uključivanje u zajednicu. Na početku svečanosti okupljenima se obratila predsjednica udruge Latice Nevenka Fuchs, koja je zahvalila svima koji su sudjelovali u projektu. Potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Mišel Jakšić istaknuo kako je novi objekt puno više od samih zidova i krova. On je simbol ustrajnosti, ljubavi i zajedništva. U svom obraćanju zamjenik župana Mario Ranj naglasio je kako je ovaj dom predstavlja mnogo više od nove zgrade, on simbolizira novi početak, sigurnost, zajedništvo i priliku za kvalitetniji i dostojanstveniji život osoba s intelektualnim teškoćama. Nakon simboličnog otvorenja, uzvanici su razgledavali novi objekt te se upoznali s prostorom koji će korisnicima pružiti sigurnije, kvalitetnije i samostalnije okruženje za život. Općina Đelekovac zaprimila je dvije odluke o sufinanciranju prve faze izgradnje biciklističko-pješačke staze u ulici Pavla Kvakana u Đelekovcu uz državnu cestu D20. Krajem svibnja odobreno im je sufinanciranje u iznosu od 45.000 eura putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a zaprimili su i odluku o dodjeli sredstava u iznosu od 47.600 eura. Krajem svibnja izdana je i građevinska dozvola za izgradnju staze duge oko 1 km od kružnog toka do izlaza iz Đelekovca. Staze će se graditi u dvije faze, a početak gradnje očekuje se već ovog ljeta, s obzirom da krajem lipnja kreću postupak javne nabave i odabira izvođača. Iz općine su poručili kako se vesele provedbi ovog velikog projekta od iznimne važnosti za razvoj infrastrukture i unapređenje prometne sigurnosti u Đelekovcu. Općina Legrad napravila je još jedan važan korak u provedbi razvojnih projekata potpisivanjem ugovora s izvođačima radova, dobavljačima opreme i stručnim nadzorom za dva značajna projekta koja će doprinijeti unapređenju infrastrukture i kvalitete života na području općine. Za projekt rekonstrukcija vatrogasnog doma u Legradu potpisan je ugovor s tvrtkom koja će izvoditi građevinske radove. Potpisan je i ugovor za provedbu projekta biciklistička cesta Halaš Čarda. Posebno ističu kako je stručnu pripremu i prijavu oba projekta uspješno provela PORA, Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, čime je osigurana mogućnost financiranja i provedbe ovih vrijednih investicija. Rekonstrukcijom vatrogasnog doma unaprijedit će se uvjeti rada i djelovanja vatrogasaca te osigurati kvalitetni prostor za aktivnosti od značaja za cijelu zajednicu. Izgradnjom biciklističke ceste Halaš Čarda dodatno će se razvijati prometna i turistička infrastruktura, povećati sigurnost sudionika u prometu te stvoriti novi sadržaj za rekreaciju i aktivni boravak na otvorenom. U Rakitnici je svečanom svetom misom koju je predvodio biskup Josip Mrzljak obilježena 100. obljetnica postojanja kapele Srca Isusova. Kapelu je tim povodom obnovila općina Virje te u suradnji s mjesnim odborom, udrugom žena Rakitnica i DVD Rakitnica upriličila proslavu na kojoj se uz načelnicu Kristinu Filipović i predsjednicu vijeća Ivanu Kuštrak pridružio je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić. U organizaciji Udruge za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh na imanju Ergele Galop u Peterancu održana je tradicionalna manifestacija Barbara prikaz dostignuća. Ovim događanjem javnosti su predstavljeni rezultati, vještine i napredak

0: koji služi kao ogledni primjer izvrsnosti na razini cijele regije. U sklopu otvaranja dodijeljene su zahvalnice pojedincima, ustanovama, jedinicama lokalne samouprave i regionalne samouprave te tvrtkama koje su svojim nesebičnim doprinosom i podrškom pomogle rad udruge i provedbu programa Jahanjem do osmijeha. Na 19. izdanju Hrvatskog godišnjeg folklornog natjecanja plesnih parova u Zagrebu Drmeš DEA sudjelovali su i članovi Kuda Petar Preradović Đurđevac. Borna Šimunic, već iskusan sudionik ovog natjecanja, se odlučio ove godine poigrati plesovima bilogorskog kraja. Osmislio je poletnu koreografiju iz Bilogorskih brega koju je plesni par Ema Vujčić i Jurica Županić veselo iznio na scenu. Napomenimo kako je Jurica ovogodišnji dobitnik nagrade za najsimpatičnijeg plesača natjecanja. Iz Kuda su poručili kako su ponosni na njihov odličan nastup, a još ponosniji jer je jedan pehar ponovno završio u njihovim rukama.
1: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za sutra: pretežno sunčano. U unutrašnjosti su uz prolazno više oblaka mogući lokalne pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura za sutra od 27 do 31, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura za sutra do 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko gradio.
1: Dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. Na 10. sjednici Gradskog vijeća grada Đurđevca vijećnici su razmatrali i usvojili niz važnih odluka i izvješća vezanih uz financijsko poslovanje grada i njegovih ustanova tijekom 2025. godine. Usvojen je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Đurđevca za 2025. godinu, kao i odluka o raspodjeli rezultata u 2026. godini. Pojašnjava gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči.
2: Proračun za prošlu godinu je realiziran u iznosu nešto većem od 26 milijuna eura, što je naravno rekordno izvršenje proračuna, ali 2024. godina je bila 17,6 milijuna eura izvršenje proračuna. Znači tu vidimo koliko taj trend je stvarno veliki. Od toga je europskih sredstava bilo 6 milijuna i 743 tisuće eura i prema službenim podacima FINA-e za prošlu godinu Đurđevac je među 10 gradova po korištenju europskih sredstava u apsolutnom iznosu i prvi grad u Hrvatskoj po korištenju europskih sredstava po stanovniku. Moram reći da imamo odličnu suradnju sa državnim tijelima na realiziranju brojnih projekata, ne samo po pitanju korištenja europskih fondova, nego i po pitanju korištenja nacionalnih sredstava, ali i po pitanju rješavanja stvari koje se dugo nisu mogle riješiti. Tako da, s obzirom na prošlu godinu, mislim da možemo biti vrlo zadovoljni, jer grad, sve gradske ustanove su uspjeli realizirati gotovo sve svoje zacrtane planove, a koje nisu realizirani su pokrenuti i u značajnoj su dinamici.
1: Vijećnici su prihvatili izvješća o radu i financijskom poslovanju gradskih ustanova, među kojima su Gradska knjižnica, Muzej grada Đurđevca, Dječji vrtić Maslačak, Osnovna škola Đurđevac, Javno vatrogasna postrojba Đurđevac, Turistička zajednica grada Đurđevca te Zajednica sportskih udruga grada Đurđevca. Grad je među ostalim zaprimio i prijavu za kupnju zemljišta u poduzetničkoj zoni A Jug.
2: Konkretno radi se o parceli do zgrade Plinacra, da si možete malo lakše vizualizirati. Trgovačko društvo Ekotera planira tamo izgradnju prodajno-servisnog centra za poljomehanizaciju, otvaranje novih radnih mjesta, plaćaju punu tržišnu cijenu nekretnine bez korištenja potpora i prijedlog je da se donese odluka o prihvaćanju ponude.
1: Gradonačelnik Janči pojasnio je kako se u prvoj fazi projekta očekuje otvaranjem između 5 i 8 novih radnih mjesta, dok bi se u narednim fazama njihov broj trebalo dodatno povećati. Tijekom rasprave oporbeni vijećnik Marko Fucak upitao je kada se može očekivati otvorenje novog trgovačkog centra u Đurđevcu. Odgovarajući na pitanje, gradonačelnik je istaknuo kako je za trgovački centar već izdana građevinska dozvola koja još nije postala pravomoćna, no očekuje se da će se to dogoditi uskoro. Također u tijeku je postupak ishođenja dozvole za izgradnju kružnog toka, pri čemu je prošlog tjedna predana dodatna dokumentacija. S obzirom na dosadašnju dinamiku procesa, početak rada novog trgovačkog centra predviđa se početkom ljeta sljedeće godine. U Rakitnici je svečanom svetom misom koju je predvodio biskup Josip Mrzljak obilježena 100. obljetnica postojanja kapele Srca Isusova. Kapelu je tim povodom obnovila općina Virje te u suradnji s mjesnim odborom, udrugom žena Rakitnica i DVD Rakitnica upriličila proslavu na kojoj se uz načelnicu Kristinu Filipović i predsjednicu vijeća Ivanu Kuštrak pridružio župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golobić. Općina Legrad napravila je još jedan važan korak u provedbi razvojnih projekata potpisivanjem ugovora s izvođačima radova, dobavljačima opreme i stručnim nadzorom za dva značajna projekta koja će doprinijeti unapređenju infrastrukture i kvalitete života na području općine. Za projekt rekonstrukcija vatrogasnog doma u Legradu potpisan je ugovor s tvrtkom koja će izvoditi građevinske radove. Potpisan je i ugovor za provedbu projekta biciklistička cesta Halaščarda. Posebno ističu kako je stručnu pripremu i prijavu oba projekta uspješno provela Pora, regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, čime je osigurana mogućnost financiranja i provedbe ovih vrijednih investicija. Rekonstrukcijom vatrogasnog doma unaprijedit će se uvjeti rada i djelovanja vatrogasaca te osigurati kvalitetniji prostor za aktivnosti od značaja za cijelu zajednicu. Izgradnjom biciklističke ceste Halaščarda dodatno će se razvijati prometna i turistička infrastruktura, povećati sigurnost sudionika u prometu te stvoriti novi sadržaj za rekreaciju i aktivni boravak na otvorenom. Općina Đelekovec zaprimila je 2 odluke o financiranju prve faze izgradnje biciklističko-pješačke staze u ulici Pavla Kvakana u Đelekovcu uz državnu cestu D20. Krajem svibnja odobreno im je sufinanciranje u iznosu od 45 tisuća eura putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a zaprimili su i odluku o dodjeli sredstava u iznosu od 47 tisuća i 600 eura iz EU sredstava. Krajem svibnja izdana je građevinska dozvola za izgradnju staze duge oko 1 km od kružnog toka do izlaza iz Đelekovca. Staza će se graditi u 2 faze, a početak gradnje očekuje se već ovog ljeta, s obzirom da krajem lipnja kreću u postupak javne nabave i odabira izvođača. Iz općine su poručili kako se vesele provedbi ovog velikog projekta od iznimne važnosti za razvoj infrastrukture i unapređenje prometne sigurnosti u Đelekovcu. Udruga Latice svečano je otvorila novi objekt namijenjen organiziranom stanovanju osoba s intelektualnim teškoćama koji će korisnicima pružiti sigurno i poticajno okruženje te kvalitetnije uvjete za samostalan i dostojanstven život. Vrijednost i značaj ovog projekta prepoznala je i županija koja je za njegovu realizaciju osigurala 50 tisuća eura. Novi dom omogućit će organizirano stanovanje osoba s intelektualnim teškoćama za koje se njihovi članovi obitelji više neće moći brinuti, pružajući im sigurno i poticajno okruženje za život, veću samostalnost i aktivnije uključivanje u zajednicu. Na početku svečanosti okupljenima se obratila predsjednica udruge Latice Nevenka Fuchs, koja je zahvalila svima koji su sudjelovali u projektu. Potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Mišel Jakšić istaknuo je kako je novi objekt puno više od samih zidova i krova. On je simbol ustrajnosti, ljubavi i zajedništva. U svom obraćanju zamjenik župana Mario Raj naglasio je kako ovaj dom predstavlja mnogo više od nove zgrade, on simbolizira novi početak, sigurnost, zajedništvo i priliku za kvalitetniji i dostojanstveniji život osoba s intelektualnim teškoćama. Nakon simboličnog otvorenja, uzvanici su razgledali novi objekt, te se upoznali s prostorom koji će korisnicima pružiti sigurnije, kvalitetnije i samostalnije okruženje za život. U organizaciji Udruge za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh na imanju Ergele Galop u Peterancu održana je tradicionalna manifestacija Barbara prikaz dostignuća. Ovim događajem javnosti su predstavljeni rezultati, vještine i napredak kojeg su korisnici postigli kroz hvalevrijedan program Jahanjem do osmijeha. Svečano otvorenje započelo je pozdravnim riječima predstavnika Udruge Osmijeh, koji su izrazili duboku zahvalnost svima koji kontinuirano prate njihov rad. Ovogodišnju manifestaciju službeno otvorio potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, istaknuši važnost ovih programa za lokalnu zajednicu i inkluziju najranjivijih skupina društva. Okupljenima se obratio načelnik općine Petranec Ivan Derdić, koji je izrazio veliko zadovoljstvo što se sjedište i aktivnosti udruge odvijaju upravo na području općine, a u ime Koprivničko-križevačke županije prisutne pozdravila voditeljica odsjeka za socijalnu skrb Ana Mlinarić, pohvalivši kontinuitet i stručnost programa koji služi kao ogledni primjer izvrsnosti na razini cijele regije. U sklopu otvaranja dodijeljene su zahvalnice pojedincima, ustanovama jedinicama lokalne i regionalne samouprave te tvrtkama koje su svojim nesebičnim doprinosom i podrškom pomogle rad udruge i provedbu programa Jahanjem do osmijeha.
0: Kultura.
1: Na 19. izdanju Hrvatskog godišnjeg folklornog natjecanja plesni parova u Zagrebu Drmeš Dea sudjelovali su članovi Kuda Petar Preradović Đurđevac. Borna Šimunice, već iskusan sudionik ovog natjecanja, se odlučio ove godine poigrati plesovima bilogorskog kraja. Osmislio je poletnu koreografiju iz bilogorskih brega koju je plesni par Ema Vujčić i Jurica Županić veselo iznio na scenu. Napomenimo kako je Jurica ovogodišnji dobitnik nagrade za najsimpatičnijeg plesača natjecanja. Iz Kuda su poručili kako su ponosni na njihov odličan nastup, a još ponosniji jer je jedan pehar ponovno završio u njihovim rukama. U organizaciji zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije i uz potporu Koprivničko-križevačke županije u Svetom Ivanu Žabnu održana je 27. županijska smotra pjevačkih zborova i 23. županijska smotra malih vokalnih sastava Koprivničko-križevačke županije. Domaćin KUD Tomislav otvorio je svoja vrata za 80 glazbenika koji su donijeli bogatstvo različitih vokalnih izričaja, a podršku je u ime Koprivničko-križevačke županije pružio zamjenik župana Mario Rajn, koji je otvorio smotru. U ime predsjednice Nade Šešiće i članova zajednice kulturno-umjetničkih udruga prisutnima se obratila tajnica Zarinka Roksandić, zahvalivši svim izvođačima, voditeljima te vokalnim sastavima i zboru na njihovoj aktivnosti, predanom radu i dolasku na smotru, kao i na njegovanju različitih glazbenih izričaja koji obogaćuju županijsku glazbenu scenu. Zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je kako je amatersko glazbeno stvaralaštvo temelj kulturnog života županije, te kako ovakva okupljanja potvrđuju predanost, zajedništvo i brigu o njegovanju vokalnih izričaja. U kategoriji izvorne pučke glazbe sudjelovao je KUD Prigorje Križevci sa ženskim i muškim pjevačkim sastavom. U kategoriji slobodnih stilova i žanrova nastupile su ženska vokalna skupina Katarina, KUD-a Petar Preradović iz Đurđevca, te pjevački sastav KUD-a Stari Graničar iz Cirkvene. U kategoriji zborova predstavio se i HPD Kalnik Križevci. Nakon nastupa održan je okrugli stol voditelja, članova i selektora Hrvatskog sabora kulture Bojana Pogrmilovića, koji je dodatno obogatio susret stručnim uvidima i razmjenom iskustava.
0: Sport.
1: Buduće nogometne zvijezde NK Graničara i selekcije U7 zajedno s trenerom Juricom Karanom, roditeljima, braćom i sestrama odradili su posljednji trening za ovu sezonu. Zadnji trening bio je zapravo utakmica dvije ekipe sastavljene od malih nogometaša i njegovih obitelji. Nakon treninga održano je završno opušteno druženje uz osvježenje i nešto za prigristi. Osmiha nije nedostajalo, a pauza će trajati do kolovoza kada pozivaju sve mlade zainteresirane nogometaše da se jave u klub i postanu dio krasne sportske priče NK Graničar Đurđevca. Članovi plesnog kluba Ritam iz Đurđevca ostvarili su odlične rezultate na državnom prvenstvu u 10 plesova održanom u Osijeku, gdje su uspješno predstavili svoj klub među najboljim plesačima iz cijele Hrvatske. U kategoriji mlađa mladež solo Marta Dugalija osvojila je izvrsno 3. mjesto. Klara Senjan zauzela je 6. mjesto, dok je Una Janković natjecanje završila na vrlo dobrom 11. mjestu u brojnoj konkurenciji. Odličan rezultat ostvarili su i Ivan Preksavec i Evelin Švetak, koji su u kategoriji osnovci parovi osvojili 2. mjesto i srebrnu medalju. U kategoriji mlađa mladež parovi Sara Kovač i Luka Lauš zauzeli su odlično 4. mjesto. U subotu 20. lipnja održat će se 7. virovska biciklijada Memorial Ivan Levačić. Okupljanje sudionika predviđeno je od 9 sati i 30 minuta u ulici Đure Sudete u Virju, a start biciklijada je u 10 sati. Rekreativna ruta duga je približno 43 km, a prolazi kroz podravska mjesta i prilagođena je svim uzrastima. Sudjelovanje je besplatno, a za sve sudionike osigurani su majica i ručak nakon vožnje. Biciklijada i ove godine ima humanitarni karakter, a prikupljati će se dobrovoljni prilozi za Caritas Virje.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas u većini krajeva pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30. Vrijeme sutra pretežno sunčano. U unutrašnjosti su uz prolazno više oblaka mogući lokalne pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovo poslije podne. Najniža temperatura za sutra od 13 do 16, najviša dnevno od 27 do 31. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 27 celzijevih stupnjeva.

a u polju ljudska moć ko u knjizi mudri vide da li je svjetlo.

0: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR. Slušate reprizu emisije. Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
2: Dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Podravske steze. Danas vas vodimo u Grabrovnicu, mjesto bogate tradicije i kulturnog nasljeđa, gdje već godinama predano djeluje kulturno-umjetničko društvo Petar Preradović Grabrovnica. Kroz pjesmu, ples, narodne nošnje i očuvanje starih običaja, članovi društva prenose baštinu s generacije na generaciju, čuvajući uspomenu na život naših predaka i vrijednosti koje nas povezuju. Danas ovdje s nama voditeljica KUD-a Marija Kovačević-Švarbić.
3: Dobar dan svima.
2: I članice KUD-a Helena Peterfi Kovačević i Jasminka Milaković.
4: Dobar dan slušateljima.
2: Za početak, možete li predstaviti svoj KUD našim slušateljima, kada je osnovan i tko ga je osnovao, koliko sekcija imate i koliko članova brojite danas?
3: Kulturno-umjetničko društvo Petar Preradović Grabrovnica osnovano je 1974. godine kao folklorna grupa Aktiva žena Grabrovnica i otad djeluje bez prekida. Ta ista folklorna grupa 1986. godine izdvaja se iz Aktiva žena i mijenja ime u kulturno-umjetničko društvo Petar Preradović Grabrovnica. Evo, upravo ove godine slavimo jubilarnu 40. godišnjicu samostalnog djelovanja KUD-a. Naše društvo djeluje od dvije sekcije, imamo dječju i mješovitu sekciju. Naša osnivačica je gospođa Zdenka Krupski, inače rođena Grabrovčanka, koja se nakon završene učiteljske škole vratila živjeti i raditi u Grabrovnicu. Bile su to 70. godine prošlog stoljeća. U to vrijeme se u selu još uvijek živjelo s tradicijom. Većina stanovništva bavila se poljoprivredom, a kako su se tad mnogi težački poslovi radili ručno, ljudi su se puno više međusobno družili i pomagali si. Uvijek je to bilo uz pjesmu. Za vrijeme vjerskih blagdana plesala su se kola ispred crkve nakon mise. Palili su se krijesovi i živjelo se prema starinskim običajima. U to vrijeme gospođa Zdenka je sve to zapisala i tako spasila od zaborava tradicijsko blago koje naše društvo više od 50 godina čuva. Na tome smo jako zahvalni. Društvo čuva, njeguje i izvodi izvorni folklor svoga kraja, te prenosi stare narodne običaje, pjesme, plesove i dječje igre na mlađe naraštaje. Brojimo 30 aktivnih članova, uglavnom mlađe dobi, i 20 djece. Posebno smo ponosni na našu dječju skupinu, koja broji više od 20 djece različitih dobi. Kulturno-umjetničko društvo Petar Preradović poznato je po dugogodišnjoj tradiciji uključivanja djece u folklorne aktivnosti. Tako su mali Grabrovčani nastupali na prestižnim smotrama folklora još 70. godina prošlog stoljeća. Od tad do danas nije se puno toga promijenilo. I nekad su, kao i danas, u društvu plesale mame i djeca. I baš zato imamo mješovitu skupinu. I uvijek, kad imamo mogućnost, vodimo djecu na naše nastupe.
2: Zašto baš Petar Preradović?
3: Logično je da su Grabrovčani odlučili nositi ime svog pjesnika. Petar Preradović je Grabrovnicu učinio poznatom, a mi mu se, noseći njegovo ime, na neki način želimo odužiti i promovirati njegov lik i djelo među širom populacijom.
2: Koliko je važno čuvati po vama folklor, pjesme, plesove i običaje naše Podravine?
4: Mislim da je jako važno, zato što nas to vraća u prošlost i pokazuje koliko cijenimo uopće naše pretke. I jednostavno, kažem, pokazuje to kako je nekada bilo, jer mi njegujemo, osim plese i pjesme, njegujemo i neke običaje tokom vremena našeg grada.
2: Koje tradicionalne običaje Grabrovnice posebno njegujete? Koje uopće jesu tradicionalni običaji Grabrovnice?
5: Nekad se sve vrtilo oko vjerskih blagdana, pa tako imamo uskrsne običaje, znači imamo božićne običaje koje, evo, nastojimo prenijeti djeci, mladima. Isto tako neke žetvene običaje, recimo, koji su se sada izgubili, nekad davno u prošlosti se sve radilo ručno i uz pjesmu i ples, pa tako imamo zapisanih tih različitih pjesama koje su se pjevali pjevale u to vrijeme kad se radilo sve. Pa evo, ja sam prvenstveno učiteljica, pa onda pokušavam i u školi, u nastavi što više uvesti tih tradicijskih dijelova, tako da i na satovima tjelesne i zdravstvene kulture radimo plesove i evo, trudimo se sačuvati to.
2: Imate dosta mladih članova, na koji način privlačite mlade članove u svoj kut?
5: Pa ja prvenstveno mislim da oni vole plesati i da oni idu svi dobrovoljno. Znači, vidim da su veseli, da im je jako lijepo na probama.
4: Ja bih rekla da smo čak i generacijski imali privlačimo mlade, tako da recimo ja kad sam se udala i došla u Grabrovnicu negdje 90. godina prošlog stoljeća, čim sam imala djecu, uvela sam i njih u folklor i kasnije, evo, danas je i moja unučica koja je bila u folkloru član još dok nije ni hodala, svagdje je išla s nama, tako da se to generacijski učimo ih od malih nogu.
2: Što mladi dobivaju sve sudjelovanjem u KUD-u, osim evo, pjesme i plesa, kako ste spomenuli?
4: Ja mislim da dobivaju najviše jako lijepe uspomene za kasnije.
6: I također rekla bih da dobivamo zajednicu, družimo se, upoznajemo se, pravljamo odnose, poboljšavamo druženje i mislim da to puno znači za mlade.
2: Od kada si Helena u KUD-u članica?
6: Znači, ja sam krenula sa folklorom u prvom razredu osnovne škole. Evo, voditeljica Marija je uvijek nastojala nas uključiti. Meni se svidjelo to što je bilo je puno druge djece, bile su probe na kojima smo se družili prije i poslije probe i uvijek mi se to svidjelo, tako da evo, tu mi je ostala ta ljubav još uvijek. Bilo mi je fora što je bilo i starije djece, pa eto, tu smo se svi tako družili.
5: Većina mojih evo, bivših učenika sad već ima svoju djecu i evo, vraćaju nam se pomalo i to me jako veseli. Tako da nadam se da će se ta naša tradicija očuvati i da ćemo imati uvijek mladih, jer na mladima svijet ostaje.
2: Ratanite na dosta nastupa, imate li možda u sjećanju neke možda nastupe na koje ste izrazito ponosni?
3: U 50 godina aktivnog rada društvo je održalo puno uspješnih nastupa u Hrvatskoj i izvan nje. A posebno želimo istaknuti da je naše društvo 8 puta nastupalo na Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, 4 puta na Vinkovačkim jesenima, a ove godine će to biti i po 5. put. Nastupali su i na Đakovačkim vezovima te brojnim općinskim i regionalnim smotrama.
4: Nastupali smo u emisiji Dobro jutro Hrvatska. To nam je bilo jedno jako lijepo i veliko iskustvo. Vidjeli smo kako živi svijet glamura. I općenito je recimo gostovanje u Mađarskoj i tako neka gostovanja i to što steknemo jako puno prijatelja pa obnavljamo gostovanja i druženja tako i onda obiteljski se upoznajemo, jel to su generacije, ja sam recimo već preko 35 godina i ja moram reći isto jednu stvar, dok sam ja počela ovo je bila rodna kuća Petra Preradovića. Znači, stara kuća, ja sam nju nazivala živi muzej. Zato što tu se živjelo. Tu je nekad bilo i stol za stolni tenis i normalno taj folklor i djeca. To je bilo nešto prekrasno, imali smo nešto što većina mjesta nije imala.

0: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
1: Evo, držali su se i susreti folklora ovdje u Grabrovnici. Kakva je to manifestacija? Što znači za ovo mjesto i kako je izgledala?
2: Susreti folklora se ove godine su se održali već 43. puta, znači imamo dugogodišnju tradiciju. Prvi susreti su bili održani 1978. godine i od tad su se kontinuirano događali svake godine, ali ono vrijeme ratnih godina imali smo male prekide, pa onda vrijeme korone, ali evo sad poslije korone smo opet nastavili svake godine tu našu tradiciju. Tako da smo sada održali 43. susrete po redu. Evo, i uvijek nam to posebno znači za naše mjesto, jer je to najveća manifestacija u našem mjestu. Pa to bude 200 do 300 posjetitelja, uglavnom uvijek bude veselo.

0: Vrlo nam je važno da steknemo nova prijateljstva, da izmijenimo svoja iskustva, da znači tu svoju tradiciju predstavimo nekome, isto tako da mi upoznamo tradiciju drugih krajeva. Zato nam je važno da uvijek imamo nekog iz susjednih županija, da nije uvijek ono samo naša okolica.
1: Na koje sve načine, evo osim što imate KUD, surađujete s lokalnom zajednicom?
0: Pa evo, prvenstveno, znači kad god je nekakav događaj na razini općine, sudjelujemo. Kad god treba nešto, znači pomoći, ako se radi neka humanitarna akcija ili nešto, uvijek se uključimo. Isto tako i u selu uvijek popratimo sve događaje, ako neka druga udruga iz sela ima neki događaj, isto uskačemo ako nas trebaju. Tako da gledamo da budemo što više na svim poljima aktivni.
1: A što ste se ostvarili tijekom prošle godine i što imate možda u planu u nastavku i u budućnosti? Imate neke možda snove, posebne neke stvari ostvariti kao KUD?
0: Pa evo, prošle godine, evo, ja sam jako ponosna jer smo, naša dječja skupina išla na Vinkovačke jeseni. Znači, imamo jako dobru dječju skupinu, preko 20 djece. Nisu samo Grabrovčani, djeca su izoljeni smo ove godine na našoj županijskoj smotri za Vinkovačke jeseni, tako da veselim se tome. Znači da kvalitetno radimo, znači da naša dječja skupina je vrlo kvalitetna, pošto evo, stvarno imamo redovite probe, radimo 2 do 3 puta tjedno probe dok su nastupi, ovako imamo 2 puta tjedno u prosjeku. I puno djece, znači mi dolazi, sve više djece imamo predškolce, evo sad imamo nove članice iz predškolskog uzrasta, tako da baš me to veseli.
1: Evo i gospođa Jasminka je spomenula kako ste nastupali i u Mađarskoj, imate li možda nekakve želje nastupati u drugim zemljama?
2: Da.
0: Smo se prijavili ove godine na Međunarodni festival folklora u Ohridu, na koji ćemo ići u 8. mjesecu, evo, tako da pripremamo se za Ohrid, veselimo se nastupu, znači to je međunarodna smotra, iz cijelog svijeta dolaze KUD-ovi udruge, tako da ćemo, nadam se, upoznati neke prijatelje koji će nas opet ugostiti, tako isto i mi njih, tako da evo, širimo suradnju internacionalnu. Međunarodno. Recimo, pošto idemo u Ohrid, to je dosta skupa investicija za nas i mi djelujemo, znači, najviše sa donacijama općine. To nam nije dosta, sami članovi si snose većinu financijskih troškova, pa tako evo, ovim putem pozivamo, ako nam bi neko želio pomoći oko toga, bilo bi nam jako drago. A ovo što se tiče Mađarske, to su nam jako lijepa iskustva. Kad se rodna kuća obnavljala 2018. 2019. sudjelovali smo u projektu međunarodnom koji je bio, znači, vezan uz Hrvatsku i Mađarsku, i u sklopu tog projekta smo imali nekoliko nastupa za goste iz Mađarske tu kod nas, ali išli smo i mi u Mađarsku, u grad Čokonj, tako da smo tamo plesali, evo, prikazali svoje običaje i to nam je bilo jako drago. Čak smo u to vrijeme i učili mađarski, jer smo često bili s njima u kontaktu, tako da su naša djeca već ono znala one osnovne stvari na mađarskom, kao dobar dan i tako.
1: Idemo sad možda u srž svega. Što vas najviše osobno veseli u radu s KUD-om?
0: Pa evo, mene najviše veseli što okupljamo toliko djece, to mi je najvažnije, jer djecu je danas jako teško ih aktivirati da se uopće posvete nečem drugom osim mobitela i tableta i ekrana. Znači, jako mi je drago da se djeca maknu od te digitalizacije i da provedu vrijeme ovako u prirodi, sad su isto svi skoro u Petrovom vrtu. Znači, oni se baš vole igrati vani i sve, i onda nakon svake probe ona imamo malo plesa, pjesme, onda malo druženja. Tako da mi je drago da im je lijepo na tim našim probama.
2: Pa puno toga, ali recimo mene najviše veseli što sam ja zahvaljujući KUD-u dobila jako dobru snahu. Naime, moja djeca su od malena išla u folklor, učiteljica je njih vodila i moj sin dok je išao prvi razred počeo je plesati i rekao: ja ne želim s nikim drugim plesati nego sa Marijom. I evo, pleše već preko 20 godina sa Marijom, ali sad i u braku.
3: Da, evo, i mene najviše veseli ta zajednica. U folkloru, evo, imam čast družiti se sa svojim sestrama i sa velikim dijelom svoje obitelji koji također su uključeni. I to me od uvijek najviše privlačilo i zato volim tu dolaziti u svoje selo sa svojim ljudima. Tako da, samo nastavljamo dalje.
1: Za kraj, kako vidite KUD Petar Preradović za 10 godina?
0: Za 10 godina će ovi moji članovi biti 10 godina stariji. Ja se nadam da će svi ostati plesati, da nećemo imati odstupanje.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
2: Slušali ste reprizu emisije.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.
2: E, stara moja, ni golotinja ne pomeže.
3: Se slušaj, sad će onako nešto pjevati.
2: Zato ja i nisam zvijezda. E, ptica.
3: Slika se non stop duplerca.
2: Ja?
3: A ja da se skinem bila pjevačica. Šta?
2: Ali ne bi stala na duplercu.
3: A ne bi.

Dobar dan. Dobar dan. Želim vam Božidar.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan u vijestima. Na 10. sjednici Gradskog vijeća grada Đurđevca vijećnici su razmatrali i usvojili niz važnih odluka i izvješća vezanih uz financijsko poslovanje grada i njegovih ustanova tijekom 2025. godine. Usvojen je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Đurđevca za 2025. godinu, kao i odluka o raspodjeli rezultata u 2026. godini. Pojašnjava gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči.
2: Proračun za prošlu godinu je realiziran u iznosu nešto većem od 26 milijuna eura, što je naravno rekordno izvršenje proračuna, ali 2024. godina je bila 17,6 milijuna eura izvršenje proračuna. Znači tu vidimo koliko taj trend je stvarno veliki. Od toga je europskih sredstava bilo 6 milijuna i 743 tisuće eura i prema službenim podacima FINA-e za prošlu godinu Đurđevac je među 10 gradova po korištenju europskih sredstava u apsolutnom iznosu i prvi grad u Hrvatskoj po korištenju europskih sredstava po stanovniku. Moram reći da imamo odličnu suradnju sa državnim tijelima na realiziranju brojnih projekata, ne samo po pitanju korištenja europskih fondova, nego i po pitanju korištenja nacionalnih sredstava, ali i po pitanju rješavanja stvari koje se dugo nisu mogle riješiti. Tako da, s obzirom na prošlu godinu, mislim da možemo biti vrlo zadovoljni, jer grad, sve gradske ustanove su uspjeli realizirati gotovo sve svoje zacrtane planove, a koje nisu realizirani su pokrenuti i u značajnoj su dinamici.
1: Vijećnici su prihvatili izvješća o radu i financijskom poslovanju gradskih ustanova, među kojima su Gradska knjižnica, Muzej grada Đurđevca, Dječji vrtić Maslačak, Osnovna škola Đurđevac, Javna vatrogasna postrojba Đurđevac, Turistička zajednica grada Đurđevca te Zajednica sportskih udruga grada Đurđevca. Grad je među ostalim zaprimio i prijavu za kupnju zemljišta u poduzetničkoj zoni A Jug.
2: Konkretno radi se o parceli do zgrade Plinakra, da se možete malo lakše vizualizirati. Trgovačko društvo Ekotera planira tamo izgradnju prodajno-servisnog centra za poljomehanizaciju, otvaranje novih radnih mjesta, plaćaju punu tržišnu cijenu nekretnine bez korištenja potpora i prijedlog je da se donese odluka o prihvaćanju ponude.
1: Gradonačelnik Janči pojasnio je kako se u prvoj fazi projekta očekuje otvaranje između 5 i 8 novih radnih mjesta, dok bi se u narednim fazama njihov broj trebao dodatno povećati. Tijekom rasprave oporbeni vijećnik Marko Fucak upitao je kada se može očekivati otvaranje novog trgovačkog centra u Đurđevcu. Odgovarajući na pitanje, gradonačelnik je istaknuo kako je za trgovački centar već izdana građevinska dozvola koja još nije postala pravomoćna, no očekuje se da će se to dogoditi uskoro. Također u tijeku je postupak ishođenja dozvole za izgradnju kružnog toka, pri čemu je prošlog tjedna predana dodatna dokumentacija. S obzirom na dosadašnju dinamiku procesa, početak rada novog trgovačkog centra predviđa se početkom ljeta sljedeće godine. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u prostoru su Starog grada u Đurđevcu svečano uručili ugovore za provedbu projekata razvoja zelene infrastrukture predstavnicima gradova i općina s područja Koprivničko-križevačke županije. Ugovore su uz gradonačelnika grada Đurđevca Hrvoja Janča preuzeli i predstavnik grada Koprivnice te načelnici općina Kalinovac, Ferdinandovac, Petranec i Drnje. Evo što je rekao ministar Bačić nakon dodjele nagrada.